0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Voda je od juče popodne ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače, zbog pražnjenja zaliha vode lokalnog rezervoara. Na ovom području očekuje se da voda bude ispravna za piće već tokom jutra. Zbog radova na vodovodnoj mreži, potrošači na području Starog grada bit će bez vode do 9 sati, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Na dionici od Centra za socijalni rad do Škurde ovih dana izvode se radovi na čišćenju i pranju gradskih bedema uz konzervatorski nadzor. Kako je Radio Kotoru saopšteno iz Sekretarijata za investicije, vrijednost radova je 165.000 eura bez PDV-a. Radovi izvodi kompanija Restarting DOO iz Budve. U zalivu danas tri broda, Norwegian Gem, Celestial Journey i Sea Dream One, koji će iz Kotora, odnosno luke, isploviti večeras u 21.30. Iz Ministarstva energetike saopštavaju od danas važe sljedeće maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Euro Super 98 sada košta 1,79 eura, Euro Super 95 1,75 eura, Euro Diesel 1,85 eura i lož ulje 1,80 eura. Navedene cijene važit će do 10. avgusta. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Mušuljada na Prčanju bit će održana u četvrtak 6. avgusta u 20 sati i 30 minuta na tamošnjem ulu. Posjetioci i gosti imaće priliku da uživaju jednom od najprepoznatljivijih gastronomskih događaja Boke. Za dobar štimung bit će zadužen Fanculo Band. Sport. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 16 godina očekivano je pobjedom otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U prvom meču takmičenja naši momci savladali su selekciju Zimbabvea rezultatom 34:2. Već danas Crnu Goru očekuje jedan od najvažnijih mečeva u prvoj fazi takmičenja protiv selekcije Italija. Utakmica počinje u 16 sati. U Crnoj Gori danas sunčano, veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 27 do 39 stepeni. Toliko u prvim jutarnjim vijestima.
1: Hit dana, Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše analitičar Srđan Vukadinović o budućnosti pregovora za punopravno članstvo Crne Gore u Europskoj uniji. Kaže, politička nestabilnost i promjene vlada otežale sprovođenje reformi. Uoči izbora novog rektora Univerziteta Crne Gore koji slijedi naredne godine pokrenuta online inicijativa Neposredan izbor, lijek protiv političkih pritisaka. Pobjedi je netočno rečeno da je do sad prikupljeno više od 70 potpisa i da se potpisivanje nastavlja. Direktorica Nacionalnog parka Lovćen Kata Varagić poručuje rekordna posjeta Lovćenu, prihodi veći za 30%. Cijelo područje opštine Kotor imat će od danas uredno snabdijevanje voda poslije mjesec i po ispravna za piće, piše Pobjeda. Okončena dva tendera u vezi s projektom Velje Brdo, poslovi vrijedni 71 milijun eura.

Zostawianie psa. Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše: neslavan jubilej, godinu od kada institucije jure za obilježjem četničkom vojvodi, spomenik

0: Nezavisni dnevnik vijesti danas piše neslavan jubilej godinu od kada institucije jure za obilježjem četničkom vojvodi spomenik Tovića napravio razliku u derbiju. Podgoričani slavili 1-0 na stadionu kraj Bistrice u prvom kolu Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Izmjenama propisa nosiocima pravosudnih funkcija značajno se uvećavaju primanja. Markoviću, Pavličić i Armenko plate i po 5.000 eura. Protest radnika sindikata željezničkog prevoza Crne Gore traže povećanje plata od 200 eura. Radović saopštio spisak za avgustovske mečeve, vraća se Nemanja Radović. Crnogorski fudbalski reprezentativac promijenio sredinu, Vasilije Adžić u Sasuolu. 21-godišnji Nikšićanin će u Sasuolu igrati na pozajmici, nakon čega će klub imati pravo otkupa ugovora. Vijesti sa domaće šahovske scene, Cetin je domaćin najboljim omladincima Europe.
1: Kusi klape, vi slušate Radio Kotor.
2: Ođete da dobri stari slušate Radio Kotor. Reggaeton Montenegro.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban, luks opremljen stan pored tržnog centra Kamelija sa parking mjestom. Kontakt telefon 067-305-640, 067-305-640. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon 067-388-942, 067-388-942. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljete na office@step2kotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071 i 067-263-636, odnosno 067-263-610.

0: Poštovani slušalci sa talasa lokalnog javnog emitera Radio Kotor, pratite magazin Grad za utorak 4. avgust. Trenutna temperatura vazduha 26 stepeni, vlažnost 65%, pritisak 1017 milibara. Meteorolozi kažu danas sunčano, temperatura do 39 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 11 sati ostaće dio korisnika u Glavatičićima, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Odlukom o držanju kućnih ljubimaca između ostalog propisano da psi prilikom izvođenja na javnu površinu moraju biti na povocu dužine 1,5 metra. Na ovu temu detaljnije u razgovoru sa Biljanom Marković govorila načelnica opštinske službe Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća naše emisije.
1: Ono što je primjetno, to je da sve više građana ima kućne ljubimce, izvodi ih na javne površine. Da li se ova odluka poštuje i koliko ste eventualno nekih kazni ispisali po tom osnovu?
2: Po navedenom osnovu komunalna policija uglavnom djeluje preventivno, odnosno izrečemo upozorenja. Napominjem da su vlasnici pasa u obavezi da prilikom izvođenja pasa i šetnje na javnim površinama svojim ljubimcima postave korpu, da ih vode na povodcu dužine do 1,5 metra, isti moraju biti propisno vakcinisani kod nadležne veterinarske službe.
1: A čipovanje?
2: Komunalna policija ima uređaj kojim, ukoliko je pas čipovan, gdje može da utvrdi broj, u saradnji sa veterinarskom stanicom možemo doći do vlasnika kućnog ljubimca. Ono što je interesantno, da zadnjih mjeseci često dobijamo pozive od građana da više nisu u mogućnosti da drže svoje kućne ljubimce u svojim domovima. U takvim situacijama komunalna policija izlazi na lice mjesta, sačinjava službenu zabilješku i prosleđuje azilu, sa kojim imamo odličnu saradnju, koji posluje u okviru DOO Komunalnog Kotor i isti zbrinjava navedene ljubimce.
1: To sam htjela da vas pitam, kako vam je saradnja sa azilom? Evo, kažete da je izuzetna.
2: Često zajednički vršimo komunalni nadzor, jer iste prijave dobijaju i oni i mi, pa vrlo često vršimo zajednički komunalni nadzor.
1: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
0: Povodom svjetske sedmice dojenja, koja se obilježava do 7. augusta, podsjećamo na razgovor o jednom od najvažnijih perioda u životu svake porodice, danima nakon rođenja bebe. O postpartumu i podršci koja u tom periodu postaje ključna, za Radio Kotor govori postpartum dula, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris, Centra za svjesno roditeljstvo iz Tivta, Vesna Pavić, zabilježila Sanja Čavor.
3: Nakon porođaja sve je usmjereno na bebu, a zapravo majka je tu izuzetno važna. Što je najčešća zabluda koju ljudi imaju o ulozi postpartum dule?
4: Pa najčešća je zabluda da smo mi precijenjene, da ženi ne treba podrška ovog vida nakon porođaja. Druga je da smo mi neka vrsta dadilje ili tako neki baby servis koji se zapravo brine o bebi, a fokus je naš potpuno drugačiji, prvo na mamu. Negdje je onaj strani naziv mothering the mother, znači mi smo mama mami, da bi ona mogla da bude mama svojoj bebi, i to je negdje naš najveći zadatak, a ljudi se često pitaju šta je to postpartum dula, pa im se najčešće veže za dadilju.
3: Jel vas pitaju često zašto ste vi potrebni, majke sve mogu same, i ono naše uvriježeno mišljenje da ne pitamo nikoga za pomoć, da je sve to prirodno i da sve možemo same, a zapravo nije tako.
4: Da, najčešće to pitaju, pa šta ženi ta vrsta podrške, ili se i žene čak pitaju šta će takva vrsta podrške, kao imam mamu, imam svekrvu najčešće u domaćinstvu ili negde u blizini, ili doći će neko na sedmicu dana pa će da pomogne, a zapravo je uloga postpartum dula nešto mnogo više i nešto mnogo veće. Postpartum dula je neko koga upoznate pre porođaja sa mnom, znači pre dolaska bebe, u toku trudnoće, i sa kim možete da podijelite sve svoje sumnje, sva svoja pitanja, sve svoje brige, sva svoja veselja, nadanja, bez da očekujete da će vas neko osuđivati ili imati mišljenje o tome što vi trenutno osjećate. Sa porodicom je ipak malo drugačije.
3: U vezi sa čim je potrebna vaša pomoć?
4: Prvo, pričat ću iz ja pozicije, ja sam neko ko brine o mami. Znači, mama ima neku sumnju, neko pitanje, ja mogu da joj pronađem pravu osobu ili kontakt neki za nešto. Naprimjer, mama koja misli da nije okej plakati kada se porodite, a to je sasvim okej. Međutim, ako osjeća da bi možda tu trebala neku podršku malo veću, ja sam tu neki
3: psihološku.
4: Prvi, tako je, neki prvi korak koji se pravi. Zatim, često nas mešaju i sa nekom ko brine o domaćinstvu. Možemo mi to da radimo, ali opet nije naše primarno, ali možemo da skuvamo ručak, da operemo svude, operemo veš, složimo, da čuvamo mamu dok čuvamo bebu, dok mama spava, da se mama istušira. Zatim, jedna onako, možda, kako bih rekla, bezvezna stvar, ali jako važna, mi unosimo drugačiju energiju u kuću. A to je onako dosta zanemarljivo, ali kad dođe postpartum dula u kuću, to je drugačija energija. Ne kažem da je ona kao kad doktor dođe pa svi moramo da budemo po PS-u, već je ovo onako malo bubbly, vesela energija. Kažem, kako smo danas, smo preživjeli noć, šta se dešava dalje. Znači, emocionalna, informativna, psihološka i ova praktična podrška je postpartum dula sve u jednom.
2: Vama hvala.
4: Hvala i vama.

0: U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art proteklog vikenda je u kreativnom hubu kotorska publika imala priliku da uživa u programu posvećenom jednom od osnivača festivala Don Branku Zbutegi. Program je objedinio projekciju kratkometražnog igranog filma Krava nastalog prema istoimenoj priči Don Branka Zbutege te promociju knjige Don Branko Zbutega najobuhvatnijeg izdanja posvećenog njegovom životu i stvaralaštvu. Detaljnije Nataša Janović.
1: Veče je otvoreno projekcijom filma Krava u režiji prema scenariju Pava Marinkovića, ostvarenog u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Na kotorskoj projekciji prisustvovala je crnogorska producentkinja Sara Stijović, koja je zajedno sa rediteljem Pavom Marinkovićem i glumicom Dubravkom Drakić učestvovala u razgovoru sa publikom o procesu nastanka filma, izazovima adaptacije i značaju međunarodne koprodukcije za realizaciju ovakvih umjetničkih projekata. Govoreći o inspiraciji za film, reditelj Pavo Marinković istakao je da ga priča Don Branka Zbutege osvojila svojom moralnom snagom i jednostavnošću, te objašnjavajući režijski postupak akcentovao da je najveći izazov bio pronaći filmski izraz za unutrašnje stanje savjesti.
2: Prvo je bilo kako ispričati priču gdje ljudi uglavnom šute, kako postići tu metaforu savjesti. Dakle, vi ste svi gledali film i pretpostavljam da nitko, ja bi bio sretan da nitko nije primijetio koliko često sam koristio zrcala. A u filmu ima jedno 30 kadrova zrcala koje smo moj snimatelj i ja zapravo probali staviti u kadar i konstruirati kadar prema tom zrcalu kao nekakvom stanju svijesti, dakle pogleda u samog sebe.
1: Drugi dio večeri bio je posvećen promociji knjige Don Branko Zbutega, a o knjizi su govorili Antun Zbutega, predsjednik fondacije Don Branko Zbutega i Ratimir Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, dok je razgovor moderirala Sara Lakičević. Ratimir Martinović je podsjetio na značaj Don Branka Zbutege u nastanku i razvoju festivala, naglašavajući da je upravo njegov pogled na kulturu oblikovao identitet Kotor Arta.
3: Tih 5 godina zajedničkog rada stvarno bile su na neki način dovoljne da trasiramo ono što stoji u srži festivala od samog starta, a to je definicija festivala kao mjesta prijateljskih susreta sa jedne strane i nezavisne inicijative u kulturi. Današnji Kotor Art čuva uspomenu na Don Branka kako umije i zna. I nastavit će da je čuva kroz buduće debatne i umjetničke programe pod nazivom Don Brankovi dani.
1: O motivima objavljivanja knjige govori Antun Zbutega, ističući da je osnovni razlog bio uvjerenje da su misao i djelo Don Branka Zbutege jednako relevantni i danas.
4: Motiv je bio što smo uvjereni da ono što je Branko napisao prije 25, 30 ili 40 godina, kao i ono što je propovijedao, svjedočio i radio, da je vrijedno još uvijek i danas aktuelno. Brankova vizija je, kao i svako kršćana, bila iznad horizonta ovog zemaljskog života. On je posmatrao svijet sa aspekta vječnosti. Brankovu viziju najbolje izražava natpis na monumentalnom mozaiku Eda Murtice u crkvi Svetog Stasija u Dobroti, koji je on naručio i inspirirao. Taj natpis glasi: zahvaljujem ti, gospodine, što bijah na ovome svijetu.
1: Organizatori su istakli da kroz film Književnost i razgovor Kotor Art potvrđio opredijeljenost da njeguje i prenosi vrijednosti humanizma, dijaloga i umjetnosti koje je Don Branko Zbutega svojim životom i djelovanjem trajno afirmisao, ostavljajući nasljeđe koje i 2 decenije nakon njegove smrti nastavlja da inspiriše.

0: Na ribarskoj večeri u Kostanjici, koja je održana minulog vikenda, goste zabavljala klapa Stari kapetan, koja proslavlja više od 50 godina postojanja. Nakon koncerta razgovarali smo sa članom klape Duškom Šarovićem. Više od pola vijeka postojanja klape Stari kapetan. Mnogi od Boki znaju za vas, a za one koji ne znaju, možete li ukratko predstaviti ko ste vi?
1: Pa mi smo klapa Stari kapetan, nas ima šest. Mi smo prvo bili klapa iz Baušića, Stari kapetan po Štumbergeru iz Baušića, i onda smo tamo pjevali jedan broj godina. Međutim, ne možete ništa vi ako ostajete u malo mjesto, morate poći neće dalje u veći grad da bi se mogli raditi. A mi smo inače iz Novoga, iz Hercegovine. Pa smo dolazili prije u Baušiće, posle smo tako ostali u Novome i klapa je ostala u Novome.
0: I gdje najčešće nastupate?
1: Pa da, ako najčešće po ovakvim stvarima, imamo ovo u Boki, Baošić, lokalno, u Kotoru, idemo u Pršanju stvari, ne u Kotor, i onda u Kotor nismo, u Risan, često u Tivat, kad je ova žućenica i te stvari, makaruli.
0: Obično ove fešte, ovako fučke svečane. Ovo je možda prilike i Kotor da vas ugosti, da ne iniciramo neki poziv.
1: Da kažem, mi se ne namećemo, mi imamo poslan, to je druga stvar. Ako se dogovorimo s Kotorom, može i to. Sa turističkom organizacijom, ako nas pitaju, nema problema.
0: Vidjeli smo večeras da vam je širok repertoar, čak ste i mnogo pjesama po narudžbi pjevali. Ima li nešto što posebno preferirate da pjevate?
1: Posebno su klapske pjesme. Klapske to svi pjevamo. A imamo uz to još latino muziku koju nismo pjevali, i engleske stvari, i norveške, ako ćete, jer ja i ovaj kolega s Kosovom, mi radimo u banji, u Igalo. I za Norvežani smo pjevali na norveškom, i imamo za Holanđane nešto, i tako imamo engleski masa, engleski stvari, tako da pjevamo sve.
0: Prilagođavate se svakoj publici?
1: Na svakoj publici, da. Pa vidite kako ljudi vole sve. Ako kad vidite ljude, rekli bi, vole samo narodne, vole sa ne, oni vole i zabavne, i klapske vole, u pravom momentu sve vole.
0: Svaka muzika ima svoju satnicu.
1: Pa jeste, muzika je taka, evo, do jedan sat, ostali ljudi, do jedan sat, od 9 sati.
0: Osim repertoara koji ste pripremili, mnogo želja ste ispunili.
1: Ovake stvari vi u Kotor nemate, ovako da vam kažem, nemate ovakve stvari, jel? Pa prema tome, eto vam, Kotorana, pa nek zovu.
0: Hvala vam puno za ovaj
1: razgovor. Hvala, idemo.
0: Živjeli. Hvala.
2: Prčenska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, bit će održana u četvrtak, 6. avgusta u 20 sati i 30 minuta na Prčenskom mulu. Kako za Radio Kotor najavljuje predsjednik nevladine organizacije BOPE Zvonko Usanović, posjetioci i posjetiteljke će imati priliku da uživaju u jednom od najprepoznatljivijih gastronomskih događaja Boke Kotorske.
3: Evo na Prčanj, ne znam koliko godina već udano, da ne licitiramo brojkama, možda 25-30 godina unazad, se organizuje ova ljetna fešta prčanskih bopa, odnosno mušuljada. Ove godine je mušuljada svečanija, jer je uz tu mušuljadu slavimo i 50 godina bopa koju smo eto počeli u zimskim feštama da slavimo. Potrudit ćemo se i ove godine da napravimo jednu lijepu feštu, jednu lijepu ljetnu zabavu, da se malo pojede, malo mušalja, da se popije malo vina. Za zabavu bit će zadužen Fakulo bend iz Tivta, koji je prošle godine lijepo zabavio goste, svi su bili zadovoljni, oni kao interpretatori zabave, tako i mi kao organizatori, a i gosti koji su bili tu. Nadamo se jednoj lijepoj fešti, dobroj posjećenosti, pozivam sve i mještane i goste da dođu na Prčanj, da provedemo jedno lijepo veče u zabavu, ali bih vas jednom zamolio, posebno mještane, da ostave to veče auto doma, da prošetaju malo Prčanjom, da prošetaju malo tu, jer imat ćemo problem možda sa saobraćajem, pa da bi saobraćaj nesmetano mogu da ide mimo neke naše fešte, to pozivam vas da ispratimo to i pomognut ćete nam najviše sa tim ako svoje auto ostavite kući. I vidimo se na Prčanju u četvrtak u 20:30.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počeli su juče bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. Trener Vido Lompar.
1: Pa evo, danas smo počeli pripreme za predstojeću sezonu koja će biti izuzetno teška i naporna. Ovdje smo u Kotoru, nismo kompletni, dosta naših igrača ima obaveze u reprezentacijama, tako da ti igrači koji nemaju te obaveze su sa nama, jedna polovina ekipe je tu. Priključili smo i neke naše mlađe igrače da budu sa nama, da nam pomognu malo u treningu i da osjete rad u seniorskoj ekipi. Tako da, eto, svi su igrači se odazvali, zdravi su, što je u ovom momentu i najvažnije. Ovaj prvi dio priprema ćemo odraditi cijelo vrijeme u Kotoru, taj bazični dio, i nakon toga će neke zvanične prve provjere ćemo imati u 11. 13. septembra u Beogradu na jednom zvaničnom turniru. To će biti jedna provjera pred ono što nas očekuje, a to je početak regionalne lige, vjerovatno 23. septembra, iako taj kalendar još nije definitivno potvrđen, ali će vjerojatno to tako biti. Ja kao šef stručnog štaba mogu reći da sam zadovoljan sa igračkim kadrom. Sigurno ono što je za mene najvažnije, da su to i kvalitetni igrači i kvalitetni ljudi, što je vrlo bitno, i očekujem da napravimo jednu dobru atmosferu u ekipi i radnu i međuljudsku, tako da vjerujem u ovu ekipu, vjerujem da možemo i nadam se da ćemo svi zajedno sve učiniti da Primorac ima jednu odličnu sezonu.
0: Vaterpolisti Jadrana juče su počeli pripreme za takmičarsku sezonu u kojoj ih očekuju brojne obaveze. O planovima i sastavu ekipe govorio je trener Vladimir Gojković.
2: Pa dobro, danas, kao što znate, počeli smo sa pripremama za novu sezonu. Formirali smo ekipu, vidjeli ste kroz medije u prethodnom periodu koji su sve igrači došli. Imali smo i dosta odlazaka ove godine, ali eto, prije svega smo srećni da smo neke domaće igrače opet vratili, tako da imamo opet veliko

0: jedan dio igrača s reprezentacijom Crne Gore, neki su sa reprezentacijom Srbije, jedan dio igrača je trenutno sa mladom reprezentacijom, tako da oni završavaju Evropsko prvenstvo u Bugarskoj 15. augusta, pa će i oni imati neku pauzu. Pa kako ko završava obaveze će se priključivati ekipi. Oni koji su tu već krenuli su sa radom i probat ćemo što bolje ih pripremimo, jer bit će zahtjevan taj kalendar, pogotovo taj prvi dio do decembra gdje će biti veliki broj utakmica regionalne lige koja je eto, opet dogovorena da se igra sa Vaterpolo savezom Srbije, kao što je bilo prošle godine, tako da će biti više ekipa i paralelno će se igrati utakmice u Evropi. Tako da moramo u suštini što veći broj igrača optimalno spremimo i da uđemo na pravi način u sezonu. Ciljevi su da probamo da odbranimo duplu krunu, prije svega ovaj cilj je glavni prvenstvo Crne Gore, jer znamo da to donosi direktan plasman u Ligu šampiona, pa idemo korak po korak.
1: Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 16 godina očekivano je pobjedom otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U prvom meču takmičenja naši momci savladali su selekciju Zimbabvea rezultatom 34-2. Trener Aleksa Brkić.
2: Očekivana pobjeda protiv ekipe Zimbabvea, otvorili smo turnir pobjedom što smo negdje, kažem, i očekivali. Pristup je bio od samog početka odličan, tako da smo se vrlo rano odvojili i napravili razliku i kasnije smo samo održavali tu prednost. Svi igrači su se upisali, da kažem, turnir je počeo pobjedom. Ono što nas sutra očekuje jeste taj glavni dio, te tri utakmice za redom koje su vrlo, vrlo jake. Počinjemo sa najjačim protivnikom, Italijom, kao što sam rekao, izuzetno teška utakmica. I sada Italija, Rusija i Njemačka, moramo sve utakmice pobijediti kako bi bili što sigurniji za prolazak u Osijek. Malo ćemo se odmoriti, vidit ćemo neke stvari danas koje nisu želili da popravimo. Analizirat ćemo ekipu Italije da vidimo koje su njihove najudarnije igle, da kažem. Ali ono što je najbitnije, se fokusiramo na sebe, da te greške koje smo imali u prethodnom periodu otklonimo i da pristup utakmici bude kao što je do sada maksimalan i nadamo se boljom rezultatu.
1: Današnja utakmica sa Italijom počinje u 16 sati.

Toliko u magazinu Grad, nastavljamo dalje, na redu je kontakt program emisija Gradivi. Magazin Grad, Radio Kotora.

Nastavljamo druženje sa vama u okviru emisije Grad i vi za ovaj utorak 4. avgust. U Domu zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, kazala je danas Radio Kotoru direktorka ove zdravstvene ustanove, dr. Kana Bakić, povodom Svjetske nedelje dojenja koja se obilježava od 1. do 7. avgusta. Podršku porodiljama uz radionice za trudnice i savjetovališta za reproduktivno zdravlje pruža i patronažna služba Doma zdravlja Kotor, kako je kazala, kroz kućne posjete patronažne sestre Olge Krivokapić. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art u četvrtak 13. avgusta umjesto večeras kako je bilo planirano. Koncert donosi program u potpunosti posvećen djelima Johana Sebastiana Baha. Tri broda danas u zalivu, Norwegian Gem, Celestial Journey i Sea Dream One, koji će isploviti iz luke u 21 sat i 30 minuta za Dubrovnik, saopštavaju iz Zade Luka Kotor. Podsjećamo i na naše brojeve telefona 325 842 i 325 843.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotor.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

0: Želimo vam dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Čujemo li se? Izvolite.
1: Čujemo se.
0: Izvolite.
1: Ništa, samo da kažem za uvijek. Ako sam čekao 20 minuta da prođem...
0: Oprostite, nisam vas čula baš najbolje.
1: Jednosmjerna ulica za stadiona Bokelja.
0: Mm-hmm.
1: Znači, tu se čeka u kolone da se prođe u jednosmjernu ulicu i da niko od nadležnih nema nikakvu volju da riješi ovaj problem. Ovdje se čudo čini.
0: Vi ste se javili nedavno, je li tako? Sjećam se, čini mi se...
1: Možda je sve jednom nešto komentaristio, ali...
0: Zato što smo mi, sjećam se odmah nakon toga, sjećam se, razgovarali smo sa predstavnicima uprave policije i oni su angažovali saobraćajca koji je na motoru iz bara bio prisutan neko vrijeme.
1: Ima, slušajte, ja sam prošao tu za autom 20 minuta mi trebalo da prođe. Znači, mm-hmm. vraćao se napred, nazad, tu da se čini. Znači, ovo jednostavno, ne znam, mislim, ne znam, nebitno, ne znam kome to priča tu suštini, ali ovdje je haos u ulici. Da ja ne znam koji je to, ja nisam sreo nikada, nikoga.
0: Da, odmah si jutradan došao, sad ne znam koliko se zadržao, svakako, ali znam da bi...
1: Ovo je jedna ulica, znači vidim da ovdje nadležen, nema volje ovo da se riješi, jer dođite na kraju, napravite neku reportažu, pa ćete vidjeti kako je lijepo u ulicu. Ne znam što se građani više ne javljaju, no svi muče, većina koji smo učili, jer ovo je haos ovdje što se radi. Znači baš on, može se proći ulicom, ja ne znam. Ako je to normalno, onda je meni normalno, ne znam što da rekao.
0: Vama hvala što ste se javili ponovo, svakako. I vama srdačan pozdrav. Nastavljamo dalje, u toku je kontakt program emisija Gradivi. Sa vama smo do 11 sati i 20 minuta. Još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav.
0: Izvolite u programu.
2: Svima vama u studiju i vam prethodniku koji je potpuno u pravu.
0: Mm-hmm.
2: Iako vi imate izuzetno dobru volju da pružite građanima mogućnost da iznesu svoje zapažanja, primjedbe, sugestije, vidite i sami da grad ćuti. Postoji li grad na svijetu u kome opština turističkim privrednicima koji žive od izdavanja ljeti, građanima koji dišu na škrge, koji putuju po 3 sata do zone i nazad, ima li iđe na svijetu da ta vlast i dalje vrši vlast, da se ponašaju ovako kako se ponašaju, pijemo slanu vodu, crkavaju uređaje ljudima i građani ćute. Pa neka ćute i do godine da vidimo, pa neka opet bira, njima je očigledno dobro ovako. U gradu je haos, kolaps, saobraćajni danima. Dobrota, najveća mjesna zajednica u Kotorskoj opštini je 2 mjeseca na slanu vodu. A rukovodstvo opštine, predsjednik, idu na koncerte po 3 dana van Crne Gore. To je vlast kako ovaj grad zaslužuje. I poručujem građanima Kotora, što ste tražili, to ste dobili i zaslužujete ovo, ništa bolje. Vama hvala.
0: I vama hvala što ste nam se danas javili. Hvala za ovaj komentar. Mi nastavljamo dalje. Dakle, svakog radnog dana je sa vama kontakt program emisija Gradivi i svakog dana imate tu mogućnost da nam se javite. Javljate se zaista i nakon završetka emisije i naravno čim nam krene smjena od 8 sati, nekad i dosta ranije, svakako to znaju kolege koji su ovdje od ranih jutarnjih sati. U svakom slučaju emisija Gradivi je, kažem, sa vama svakodnevno, 20 minuta imate na raspolaganju, a sva, dakle, vaša pitanja, primjedbe, komentari, sugestije se svakodnevno prosljeđuju nadležnima.

0: Pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325842.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda je od juče popodne ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače, zbog pražnjenja zaliha vode lokalnog rezervoara. Na ovom području očekuje se da voda bude ispravna za piće danas tokom prijepodneva, poručuju iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U Domu zdravlja trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila je za naš program direktorka ove zdravstvene ustanove, doktorka Ana Bakić, povodom Svjetske nedjelje dojenja koja se obilježava od 1. do 7. avgusta. Podršku porodiljama uz radionice za trudnice i savjetovališta za reproduktivno zdravlje pruža i patronažna služba Doma zdravlja Kotor kroz kućne posjete patronažne sestre Olge Krivokapić. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati u Palati Grgurina organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se osim autora obratiti direktorka muzeja magistar Maja Uskoković, zatim Katarina Horvat Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović i Darka Bilić. Prčanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, bit će održana u četvrtak 6. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Prčanskom mulu. Posjetioci i gosti će imati priliku da uživaju u jednom od najprepoznatljivijih gastronomskih događaja Boke Kotorske. Za dobar štimung bit će zadužen Fanculo Band. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 16 godina očekivano je pobjedom otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U prvom meču takmičenja naši momci savladali su selekciju Zimbabvea 34-2. Već danas Crnu Goru očekuje jedan od najvažnijih mečeva u prvoj fazi takmičenja protiv selekcije Italije. Utakmica počinje u 16 sati. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 43%, pritisak 1017 milibara, danas sunčano do 39 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Dana Radio Kotora.

0: Posjetite Radio Kotor na internetu www.radiokotor.info.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svi...

0: Mateo Piantedosi navodno će izložiti ovaj plan kolegama iz zemalja članica Evropske unije na vanrednom sastanku. Prema saznanjima novinske agencije ANSA, strategija vlade Đorđe Meloni zasniva se na širenju već postojećeg albanskog modela na druge države koje se nalaze van granica Unije. 31 godina je od akcije Oluja. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je 4. avgust za Srbe datum stradanja i sjećanja na izbjegličke kolone iz Krajine, ističući da je trajna obaveza političkih predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori da čuvaju mir, suživot i slogu. Srbima u Crnoj Gori srce je ispunjeno što je naša zemlja tog mračnog avgusta 1995. godine, iako geografski mala, mogla da primi dio naših izgnanika i pruži pomoć braći u nevolji, naveo je Mandić. Otpravnik poslova ambasade Crne Gore u Hrvatskoj prisustvovaće s jutra u Kninu obilježavanju godišnjice operacije Oluja. To su vijestima kazali iz Ministarstva vanjskih poslova, dok iz Ministarstva odbrane nisu odgovorili da li su dobili poziv za događaj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku vlade Crne Gore da pošalje predstavnika u Knin, navodeći da istovremeno nikog nije poslala na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić grad, prenosi RTS. Predsjednik DPS-a Daniel Živković ocijenio je da izjave kojima se Ulcinje naziva albanskim gradom dovode u pitanje građanski karakter Crne Gore, poručujući da nijedan grad ne pripada jednoj naciji, već svim građanima države. Podsjetimo, potpredsjednik vlade Niko Đelješa je prije dva dana u objavi na Instagramu napisao je između ostalog da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i albanski grad. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, saopštio je načelnik Andrej Vorobjov. Rusija tvrdi da je pogodila logistički centar u Sumskoj oblasti. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, Mohsen Rezeji, izjavio je da je Iran bio spreman da izvede napade na 3 cilja u Ukrajini, ali je od toga odustao nakon što je dobio izvinjenje iz Kijeva zbog nedavnog napada na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da je riječ o posljednjoj šansi za Teheran da potpiše dobar dokument. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da ne žele rat, ali da će braniti svoje granice. Plužine i Petnica slave dan opštine. Čestitke građanima i rukovodstvu dva grada uputili su najviši državni zvaničnici uz poruke da prirodni potencijali pive moraju postati trajan izvor razvoja, te da Petnica ima važno mjesto u razvoju sjevera i jačanju veza sa dijasporom i da Bihor mora biti mjesto u kojem se ponosno živi i stvara. Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Ja sam Đule iz grupe Van Gogh, a vi slušate Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 4. avgust. Danas možete slušati u 13 sati servisne informacije, u 13.30 reprizu emisije Ljetnje priče, 14.15 vrijeme za zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U današnjem izdanju Ljetnjih priča vodimo vas na događaj koji je minule sedmice održan na platou upravne zgrade Kulturnog centra. Riječ je o četvrtom razgovoru Svjedoci jednog vijeka u organizaciji turističke organizacije Kotor, a tema večeri bila je turizam i karneval. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila privreda@kotor.me. Župa Škaljari ove godine svečano će obilježiti blagdan svoje zaštitnice Gospe Snježnje. Program proslave počinje uoči svetkovine danas kada će sveta misa biti održana u 19 sati u crkvi Svetog Luke. Centralno slavlje bit će održano sutra. Na proslavu je vjernike i sve ljude dobre volje pozvao upravitelj župa Bogdašić i Škaljari, don Dražen Kraljić. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Gošća magazina Grad sutra od 10 sati bit će izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentar Delfin Ljilja Radunović. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena,
3: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
4: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
5: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: U okviru obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavila je ciklus razgovora svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor u nizu bio je posvećen sportu i održan je u kafani Dojmi. Govorili su Đorđe Perišić i Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio Dušan Davidović, dugogodišnji novinar i poznavalac istorije Kotora.
1: Večeras je ovako neko posebno veče. U ovom trenutku, iako je već rečeno dosta, ali moram ovako kao i Kotoranin i bivši vaterpolista i sportski radnik da malo šire dam svjetlo na biografiju našeg dragog Đorđa Perišića, koji je kao plivač primorca stigao do vrha Jugoslavije u disciplinama 100 i 200 metara prstog stila, ali mnogi ne znaju da je u Primorcu kao golman bio 1959. godine, kada je Primorac pobijedio na kvalifikacijama za ulazak u drugu ligu i postao prvi put član saveznog ranga takmičenja, a Đorđe je bio golman. Kasnije je u Partizanu od plivača postao sjajni bek, pa državni reprezentativac sa zlatnom medaljom u Meksiku 68. na olimpijskim igrama i prvi u tom zlatnom timu, na što me podsjetio Andrija Popović, u nizu Kotorana sa najvećim olimpijskim odličjem, olimpijskim igrama, koje su od igrača koji su svoje korijene i naučili da igraju vaterpolo upravo u Kotoru. Dakle, govorit ću po olimpijadama koje su slijedili, znači poslije Đorđa, Andrija Popović 1984. Mirko Vičević 1988. a Dušan Mandić i Nemanja Vico su isto osvojili zlatne olimpijske medalje, ali u kafici Srbije. Osim izuzetne sportske i igračke karijere, treba reći da je Đorđe učesnik tri olimpijade, 1960. u Rimu kao plivač, a u Meksiku 68. i u Minhenu 72. kao vaterpolista. I obavljao je, što vjerojatno više niko i ne može, pošto neke institucije više i ne postoje, dakle bio je generalni sekretar Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije. Bio je ministar sporta u vladi Milana Panića i bio je generalni sekretar Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Ali uvijek ima kovčata sport i turizam, tu radnu karijeru počeo je u čuvenom Centru turistu. I kad pominjemo sport i turizam, kao što je gospođa Mirjana malo prije pomenula, 1986. godine, ima nas koji se sjećamo i toga, otvoren je novi hotel Fjord na ovoj drugoj lokaciji, i to baš na dan kada je počinjalo svjetsko prvenstvo u fudbalu u Meksiku. A u sklopu tog otvaranja bio organizan okrugli sto baš na temu sport i turizam, a eto, ja sam imao zadovoljstvo da vodim taj okrugli sto, kada su na tom okruglom stolu eminentni sagovornici iz cijele tadašnje Jugoslavije naglašavali potencijal Kotora u sportskom turizmu, o čemu ćemo naravno tokom večeri malo više govoriti. No, i u prvom hotelu Fjord na onoj lokaciji koja je pored otvorenog bazena, još 1973. godine, čuveni Miljan Miljanić sa još čuvenijom Crvenom zvezdom doveo je te fudbalere na zimske pripreme i narednih godina u Fjordu i u ostalim turističkim objektima u okolini dolazili su renomirani fudbalski klubovi prve i druge jugoslavenske lige. A prvih dana decembra 1990. godine organizovan je televizijski turnir, tako se zvao, TV turnir, 7 vaterpolo svjetskih reprezentacija, svega mjesec dana prije svjetskog prvenstva u Pertu, koje je održano januara 1991. Još neki sportisti su bili vezani za Kotor, ali posebno veslači koji su dolazili na zimske pripreme i još dok je postojala Čehoslovačka, dakle kao jedna država, pa Švedska, Njemačka, Ukrajina, Rusija, Jugoslavija, a kasnije kao Srbija i Slovenija, dolazili su također kajakaši i kanuisti, dolaze nam kajakaši i kanuisti iz Češke, upravo sa nama su večeras i predstavnici porodice koji dovode češke kanuiste na pripreme u naš grad. I tu je jedan veliki potencijal, posebno potenciran za turističke radnike, jer je kada je veslanje bilo u pitanju, tadašnje rukovodstvo Veslačkog saveza Jugoslavije je već bilo u dogovoru sa nadležnim lučkim vlastima da se na potezu Bajova kula, nova lokacija hotela Fjord, ustanovi regatna staza i bilo je predviđeno, dovoljno je bilo 2000 metara, izračunali su da se na toj stazi organizuju veslačke regate i veslačka takmičenja. Nažalost, eto, to je to ostalo za sada samo u sjećanjima. A još jedno sjećanje na 15. avgust 1992. kada je održana probna, da tako kažem, varijanta Formule 3 na vodi. Jer je i to, zato bio Kotor interesantan, ovaj naš dio zaliva. Međutim, lučke vlasti još neke pitanja nerješena oko ekološke zaštite boke i naravno ovo posebno naše zalive uticali su da se ta disciplina Formule 3 na vodi ne održi, iako svjedoci smo svi ovi gliseri danas što rade po boki, da čini mi se su gori od ove Formule 3 da je ostala. Ali i to je prilika da se nešto više kaže tokom večeri, posebno što je Đorđe, kao da kažem, svjetski putnik po pitanju sporta i involviran u turizam, u prilici da da neka upoređenja iz drugih krajeva. Što se tiče Dragana Đurđića i sa ove naše pozicije, ako smo mi to davno uradili, čestitamo na ovom zasluženom priznanju, jer Dragan je sportski radnik starog kova, kakvih je zaista danas vrlo, vrlo teško sresti. A Dragan i Primorac gotovo da su sinonimi i to je ono što mi odavde, a ima i vaterpolista koji to dobro znaju. Znači, Draganovo osnovno opredeljenje je Primorac, ali veliki trag ostavio i onoj prvoj varijanti Crnogorskog plivačkog vaterpolo saveza, posebno u Vaterpolo savezu Jugoslavije, bio član upravnog odbora, bio član takmičarske komisije, bio je član stručnog savjeta, mi koji smo u vaterpolu znamo što su značili ti organi u to doba i ostavio je dubok trag. Kasnije, po povratku u Kotor, opet u ovom novom, da kažem, obnovljenom plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore u ovoj novoj varijanti je dao poseban doprinos ovim prvim godinama kada je njegovo iskustvo bilo izuzetno. Ja kao bivši predsjednik Sofke Crne Gore znam i Draganov doprinos Sofki i Kotora i vjerojatno se ima vas koji se sjećate da su nekad postojali samoupravne interesne zajednice za društvene djelatnosti gdje je tu Dragan, ako mogu da kažem, bio alfa i omega u našem gradu. Đorđe Perišić me podsjetio da je pored svih zahvata spisateljskih, da tako kažem, na sportske teme, odlučio se da piše i praktično biografiju svoje sportske karijere. A mi, Đukica, tebe da čujemo kako se osjećaš sad u Kotoru, mada posljednjih ljeta redovno si ovako na pripreme na ljutu, čuo se.
2: Pa koji bude dozvoljeno, ja bi nekoliko zahvalnosti izrekao ovom prilikom. Prvu, turističkoj organizaciji Kotora koja me pozvala da već raz budem ovdje zajedno sa vama. Druga zahvalnost je ona koju upućujem mom velikom prijatelju Draganu Đurđiću, čija je majka bila moja prva učiteljica u osnovnoj školi u Kotoru. Dragan je osoba koja je autor mnogih stranica, knjiga, istorije, vaterpola i drugih stvari koje su vezane za sport, ne samo Primorca, Kotora, nego i iz vremena neka zajednička zemlja u kojoj smo živjeli. Dragan je neimar koji je podizao sprat po sprat sportske kuće i Kotora i Crne Gore i te neka zajednička zemlja. Dragan je osoba koja je Duško i meni bila dragocen saradnik u pisanju autobiografije, odnosno monografije o prvih 100 godina kluba Primorac iz Kotora. Ono što je on uradio, pa što se mene tiče, zahtjeva veliko poštovanje. Ja bi, ali me strah da mu se naklonim, duboko poklonim i da mu sve čestitam, jer ne znam ako bi se duboko poklonio, da li bi se ispravio, pa bi onda bilo teško, ali ono što je Dragan uradio, ja pa svoje strane da propratim sa jednim aplauzom i molim vas za mi sebe. još nešto kad je Dragan. Dragan je tu. Na kojim slučajem nije Dragan taj koji jeste. Dragana je trebalo izmisliti. Jer toliko je njegovo delo u pečatu. Zahvalnost dugujem i gospodinu Branku Vujčiću za igru koju sam ja i Duško i Dragan večera dobili. Jer to je istorija sporta. Lepo je pisati knjige i sačuvati ono što je sport dao i Kotoru i Crnoj Gori i šire. I četvrta zahvalnost Ladavdo upućuje svima vama ovdje koji ste večeras, što ćete imati strpljenja da nas saslušate. Hvala vam. Duško kaže sport u Kotoru, turizam u Kotoru. Ja sam sticajem okolnosti bio jedan od retkih koji je radio svoj radni vijek proveo upravo u delatnostima kao što su turizam i sport. To su po meni najbogatije delatnosti jer sve što radiš, radiš u dogovoru i u saradnji sa ljudima. A što se tiče sporta i drugih stvari koje su vezane turizam, oni jedan bez drugog ne mogu. Ja se sjećam prvih automoto trka za prvenstvo Jugoslavije na stazi Kotor Njegoš. Kotor nije mogao da primi sve ljude koji su željeli da pogledaju te trke za prvenstvo Jugoslavije o automobilizmu i motociklizmu. Sve što je moglo da se iskoristi od kapaciteta za prijem ljudi je bilo iskorišteno. Mnogi su dolazili u nedjelju, u nedjeljem su bile trke, stat je bio ovdje na Rivi, a cilj je bio na Njeguš, a svi ovi učesnici bili su smješteni u objektima tada koje je imao Prčanik. Turizam je dosta pomogao za prosperitet Kotora, posebno od vremena kada je napravljen prvi hotel Fjord na plaži Kotvanja, jer to je bila baza ne samo jugoslovenskih sportista, prije svega sportista na vode, zato što je maltene iz sobe ulazio u more, u čamac pa u more. To je, po mom sjećanju, otprilike 90 dana boravila tada najjača ili velesila veslačkog sporta u Europi i svijetu. To su bili sportisti istočne Njemačke. Na pripremama jer su ovdje imali idealne uslove. Jedino poslije mediteranskih igara u Splitu oni su iz Kotora otišli jer u Kotoru nisu mogli da dobiju ono što su tražili. A tražili su jednu prostoriju gdje njihovi lekari mogu da pripremaju nešto što su poslije treninga davali sportistima. A kad su ih naši stručnjaci pitali pa šta to radite, dajte da probamo. Da vidimo šta radite, ne, mi ćemo da vam damo da probate. A kako će biti posle, to ćete vi da vidite. Mi znamo kakav je put i posle. To je znači jedna prečica nekad dopinga, ali naučno je da se. Redko je koji sportista DDR-a istočne Njemačke bio uhvaćen da je koristio stimulativna sredstva. Ovo što je Duško rekao, i Čehoslovaci, i Rusi, i Ukrajinci. Kotor je bio grad u kojem su građani Kotora vrlo često gledali ekipu Hajduka iz Splita kad bi se Krašava iz Podgorice i Titograda za Split gdje je igrala fudbalsku utakmicu za prvenstvo Jugoslavije. Mitrović Boboma Bokelja je 48. godine na jednu utakmici odbranio penal Frani Matošiću na igralište u Benovu. Na igralište u Benovu igrao je i Vukas sa 17 godina za Hajduk. Na Benovu je igrao i Spartak i Subotice. Golman Spartaka je bio čuveni glaser. Bokelj je tuta koji se dobio 1-0, gol je dao Branko Bošković sudarcem glavo sa 16 metara. I glaser nikad, kad je kasnije bio i trener Bokelja, nikad nije zaboravio što tako mu je Branko dao gol. Dolazili su tu i futbaleri Veleža u prijateljskim utakmicama, ne samo onda kad su jedni i kad je Kotor bio drugo, Bokelj bio drugo ligaš. Čuvena utakmica sa Sutjeskom za ulazak u drugu ligu, koja je u Knjivčiću završila rezultatom 3-1 za Sutjesku, a u Kotoru je trebalo da završi 3-0 za Bokelja. Sve je bilo, oči su bile svih uprute prema nebu da padne kiša, jer Kotor je bolje igrao po kiši, Bokelj je igrao bolje po kiši nego što bi to mogla Sutjeska da odigra. I završta utakmica se završila 3-0 za Bokelj i Veliko Slavlje.
3: Ljetnje priče.
2: Možda mnogi se i ne sećaju da je Bokelj igrao kvalifikacije za prvu ligu Jugoslavije, a protivnik mu je za jedno od mjesta u prvoj ligi bio Podrinje iz Šapca. Utakmica u Šapcu je završena 3-2 za Podrinje, ali je kasnije na žalbu Šapca poništena u vezi i službeno registrovana 3-0, zato što su za Bokelj u najboljoj želji, je to urađeno u Fudbalskom savezu Crne Gore preko nekim spornim putem dobili članstvo Mišo Pajević i Kura Uljarević, koji su to u to vrijeme igrali za Lovću. Ovdje je skoro do sam kraj utakmice bilo 3-0 za Bokelj i onda je Mili Latković vratio jednu loptu Vinku Mitroviću, ona je ostala u lokvi, prišao je jedan igrač Šapca i lako je pogodio gol, tako da se sve šanse Bokelja da tada postane prvoligaš, ne drugoligaš, pale u vodu. Mislim da je ovo što kapaciteta koji su kao turistički objekti napravljeni u Kotoru, ta turistička infrastruktura veoma pogodna za organizovanje određenih manifestacija, ne samo takmičenja, nego i priprema i ostalo. Ali Kotor je grad koji je napravio zaista mnogo, mnogo za sport. Mnogo, možda bi se mogla napraviti jedna maratonska trka donjim putem kroz Boku od Kotora do Herceg-Novog ili od Herceg-Novog do Kotora, da se prati brodom, jer to je otprilike neka dužina od 42 km, pa onda, ako bude sreće, da i ta trka uđe u kalendar, svjetski kalendar mediteranskih trka, to je već nešto za grad veoma

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Od juče je voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopštio je za naš program direktor vodovoda Đuro Marković. Snabdijevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda, odakle se uzimaju količine od 175 litara sekundnih iz izvorišta Orahovac, gdje su vrijednosti hlorida u zadovoljavajućim granicama. Trenutno su ekipe na terenu, imamo kvar u Risnu, a otklonjen je problem na glavnoj cijevi u naselju Sveti Stasije. Potrošnja je enormna i zbog velikog broja gostiju i dolaska slatke vode. Imamo sitnije kvarove na terenu, ali to nam je lakši dio posla u odnosu na ono na što nismo mogli uticati, zaključio je Marković za Radio Kotor. U Domu zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila je za Radio Kotor direktorka ove zdravstvene ustanove, doktorka Ana Bakić, povodom svjetske nedjelje dojenja, koja se obilježava od 1. do 7. avgusta. Podršku porodiljama uz radionice za trudnice i savjetovališta za reproduktivno zdravlje pruža i patronažna služba Doma zdravlja Kotor kroz kućne posjete patronažne sestre Olge Krivokapić. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u palati Grgurina. Prisutnima će se osim autora obratiti direktorka muzeja Maja Uskoković, zatim Katarina Horvat-Levaj, Andrej Žmegjač, Maja Marović i Darka Bilić. Prčanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, bit će održana u četvrtak 6. avgusta u 20 sati i 30 minuta na Prčanskom mulu. Posjetioci i gosti će imati priliku da uživaju u jednom od najprepoznatljivijih gastronomskih događaja Boke Kotorske. Za dobar štimung bit će zadužen Fanculo Band. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 16 godina očekivano je pobjedom otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U prvom meču takmičenja naši momci savladali su selekciju Zimbabvea rezultatom 34-20. Već danas Crnu Goru očekuje jedan od najvažnijih mečeva u prvoj fazi takmičenja protiv selekcije Italije. Utakmica počinje u 16 sati. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 34 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 31%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban lux opremljen stan pored tržnog centra Kamelija sa parking mjestom. Kontakt telefon 067 305 640, 067 305 640. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon 067-388-942, 067-388-942. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@step2kotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071 i 067-263-636, odnosno 067-263-610.

0: Novosti dana.
1: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
2: Crna Gora neće prihvatiti centre Europske unije za migrante, saopštio premijer Milojko Spajić. Bivši diplomata Miodrag Lekić sumnja da o tome nije bilo razgovora.
1: Usvojeni reformski zakoni približavaju Crnu Goru Evropskoj uniji, ocjenjuju naši sagovornici, ali će, kažu, zatvaranje poglavlja 23 i 24 zavisiti od njihove primjene.
2: Potvrđena optužnica protiv biznismena Ace Đukanovića.
1: Navršava se 31 godina od akcije Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao odluku Crne Gore da učestvuje na obilježavanju Kninu, a ne i na komemoraciji u Mrkonjić gradu.
2: Plužine i Petnica slave dan opštine.
1: I sjutra veoma toplo, do 39 stepeni. Premijer Milojko Spajić saopštio je da niko nije razgovarao na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatrijaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić za naš radio navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susjednoj Albaniji nisu dali očekivane rezultate. Detaljnije će Obrad Mandić.
3: Nakon što su brojni italijanski mediji objavili da se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni, oglasio se saopštenjem i crnogorski premijer Milojko Spajić i naveo da još niko nije o tome razgovarao.
4: Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centre za prihvat i repatrijaciju ilegalnih migranata iz zemalja EU, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore u uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje. A kad bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan. Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropskoj uniji u zaštiti zajedničkih granica, kao i upravljanjem migratornih kretanja. Međutim, svaka odluka koja se tiče naše države biće donijeta odgovorno, transparentno i isključivo u skladu sa interesima građana Crne Gore.
3: Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić za naš radio navodi da je iznenađujuće djelovala informacija da se i Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove migrantske centre. Izjavio je da je važno da imamo reakciju zvaničnika, ali da su mu pojedine okolnosti dosta čudne.
5: Mislim da je dobro što je premijer intervenisao, međutim, teško je povjerovati da je Italija tako unilateralno sama, gledajući mapu, odredila Crnu Goru ovako kao moguću zemlju za taj prihvat izbjeglica koji bi se usmjerili ka Evropi i Italiji. Tako da je teško povjerovati da neko nešto nije razgovarao. Ali ja sad ne bih ulazio u misteriju kako je došlo do te ideje. Kažem, izražavamo određenu rezervu da je Italija sama došla na tu, da daj predlog na tu inicijativu i da sada se čeka odgovor i Crne Gore, tako da neko vjerovatno jeste negdje na nekom nivou razgovarao.
3: Lekić poručuje i da kampovi u susjednoj Albaniji nisu dali očekivane rezultate.
5: Oni su to uradili prije 3 godine, to još nije počelo, čak je bila jedna scena ovako nadrealna filmska, da je brod sa migrantima krenuo prema tom mjestu u Albaniji, a da je uslijedila odluka suda, pravosuđa. U Italiji je pravosuđe autonomno, predstavlja granu vlasti koja odlučuje u domenu zaštite zakona, ustava i tako dalje, i oni su odlučili, odnosno donijeli određenu odluku da to nije u skladu sa normalno kako talijanski, tako i evropskim, i taj centar nije zaživio. On nije daleko od naše granice, ne znamo gdje je planirano ovo u Crnoj Gori, evo to sad ostaje mali thriller i određena misterija. Kako se došlo na ovu ideju, da li tako samostalno ili je neko ipak razgovarao?
3: Lekić je saopštio i da je migrantska kriza izuzetno komplikovano pitanje pitanje, te da je i Evropa velikim dijelom odgovorna za to, jer je podržavala, a djelimično i učestvovala u ratovima koji su ovu krizu najvećem i izazvali. Inače, završen je sastanak ministara unutrašnjih poslova posvećen krizi u Seuti kada je došlo do tragedije i stradanja gotovo 100 migranata koji su pokušali da uđu u Evropsku uniju. Evropska komisija pozvala je na zajedničko djelovanje u zaštiti granica nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je sada najvažnije pojačati sigurnost na najosjetljivijim graničnim tačkama.
1: Sprovođenje reformi i usvajanje ključnih zakona važan je signal Briselu, ali nedovoljan da se do kraja godine zatvore poglavlja 23 i 24, jer će Evropska unija pratiti i rezultate u praksi, ocjenjuje za naš radio politički analitičar Aleksandar Ćuković. I za izvršnu direktoricu CEDEMA Nevenku Vuksanović, pored ostvarenog napretka, ključni izazov za okončanje pregovora do kraja godine ostaje primjena usvojenih zakona i postizanje konkretnih rezultata, posebno u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije, pripremila Branka Zeković.
0: Usvajanje izmjena zakona o AMB-u i MUP-u kao i drugih reformskih propisa važan je signal Briselu, ali nedovoljan da Crna Gora ostvari cilj privremenog zatvaranja poglavlja 23 i 24 do kraja ove godine, ocjenjuje za naš radio analitičar Aleksandar Ćuković. Ključan test biće, kaže, primjena i mjerljivi rezultati.
6: Riječ je o značajnim, ali ne i dovoljnim koracima za zatvaranje poglavlja 23 i 24. Naravno, neophodni su i rezultati u praksi. Evropska unija pomno prati i taj aspekt. Ipak, ovaj zakonodavni optimizam jeste pozitivan signal Briselu, dakle da postoji formalna politička volja.
0: Ćuković ističe da evropski put ostaje jedina tačka deklarativnog političkog saglasja u Crnoj Gori, ali upozorava i da će izborna trka koja predstoji suziti prostor za suštinsku saradnju vlasti i opozicije.
6: Moramo konstatovati da, pored toga što postoji taj formalni zajednički imenitelj, postoje i oni uslovi koji otežavaju saradnju, naročito u periodu koji nam predstoji, primicanje izborima i partijski rejtinzi, tako da ćemo u narednom periodu svjedočiti nekoj vrsti taktičke, a ne suštinske saradnje.
0: Da je zahvaljujući saradnji vlasti i opozicije, ali i kontinuiranom pritisku Brisela, Crna Gora posljednjih mjeseci ostvarila neuporedivo brži tempo reformi nego ranije, smatra izvršna direktorica CEDEMA Nevenka Vuksanović.
7: Im je ni zakon usvojen, im je pokrenuta izmjena Ustava uz dosta širok parlamentarni konsenzus. Čini mi se da i vlast i opozicija po prvi put u nekom dužem vremenskom periodu pokazuju spremnost na saradnju kao evropskog puta. Naravno, ta saradnja je uz dosta čvrsto posredovanje Evropske unije i čini mi se da bez tog posredovanja definitivno ne bi ni bilo moguće, bez obzira koliko je visoko na agendi svim parlamentarcima ubrzanje svih ovih reformi i zatvaranje poglavlja.
0: Vuksanovićeva vjeruje da je zatvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja godine moguće, ali naglašava da taj proces ostaje neizvjestan.
7: Ne zbog zakonodavnog tempa, vidimo da je taj tempo uz spomenuti pritisak dosta solidan, već zato što Brisel traži vidljive rezultate u primjeni zakona, posebno u borbi protiv korupcije, ne samo formalno usvajanje normi, a nisam sigurna koliko ćemo biti u stanju to da u tim vidljivim rezultatima isporučimo do kraja godine.
0: Naši sagovornici zaključuju da će od konkretnih rezultata, ali i stepena razumijevanja Evropske unije, zavisiti da li će pregovarački proces biti okončan u željenom roku.
1: Iz sudske hronike.
2: Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva kojom se biznismen Aco Đukanović tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Optužnica je potvrđena rješenjem sudije Mirka Kojovića kao predsjednika vijeća. Kako se navodi u saopštenju, prikupljeni dokazi tokom istrage daju dovoljno osnova za zaključak da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično djelo koje je predmet optužbe.
1: Apelacioni sud odbio je kao neosnovan zahtjev specijalnog državnog tužilaštva da se krivično vijeće Višeg suda izuzme iz predmeta protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića i još 5 osoba. Tužioci SDT-a su to tražili na ročištu za kontrolu ispravljene optužnice koja je održano prošlog petka.
2: Ustavni sud utvrdio je da je bivšem direktoru uprave prihoda i carina Radu Miloševiću povrijeđeno pravo na slobodu kretanja jer su mu mjere nadzora duže vrijeme produžavane bez suštinskog preispitivanja da li su i dalje bile neophodne i srazmjerne cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka. Protiv Miloševića se od kraja 2022. godine vodi istraga zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.
1: Grupa građana sa Kruševog ždrijela pozvala je građane Cetinje i Crne Gore da im se 12. avgusta pridruže u obilježavanju četvrte godišnjice tragedije u Medovini, kada je ubijeno 10 ljudi, od kojih 2 dječaka. Poručuju da žrtve ne smiju biti zaboravljene i da njihove porodice i dalje čekaju odgovore i pravdu.
2: Predsjednik DPS-a Danijela Živković ocijenio je da izjave kojima se Ulcinj naziva albanskim gradom dovode u pitanje građanski karakter Crne Gore, poručujući da nijedan grad ne pripada jednoj naciji, već svim građanima države. Ako prihvatimo logiku da je Cetinje crnogorsko, Andrijevica srpska, Rožaje bošnjačko, a Ulcinj albanski, onda Crna Gora prestaje biti država, već postaje zbir nacionalnih teritorija, što je ujedno i savršen recept za njen nestanak, naveo je između ostalog Živković. Podsjetimo, potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj prije 2 dana u objavi na Instagramu napisao je da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i albanski grad.
1: Slušate novosti dana Radija Crne Gore, 31 godina od akcije Oluja.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku vlade Crne Gore da pošalje svog predstavnika na obilježavanje akcije Oluja u Kninu, navodeći da nije poslala predstavnika na večerašnju komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić gradu. Oluja nikada nije postala istorijska tema u pravom smislu, kaže za naš radio hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina, jer to nije smisao državnih ideologija. Istoričar iz Beograda Predrag Marković ponavlja da je Oluja zločin etničkog čišćenja Srba. Rat je počeo 1991. kada je 1/3 Hrvatske bila očišćena od Hrvata, kaže Tvrtko Jakovina. Opširnije Saša Samardžić.
8: Akcija Oluja 31 godinu poslije uzburkaće emocije u Hrvatskoj i Srbiji. Hrvatska 5. avgust obilježava kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, kada je u vojno-policijsko-redarstvenoj akciji od 4. do 7. avgusta 1995. godine na području Banije i Sjeverne Dalmacije oslobođeno područje koje je bilo pod okupacijom 4 godine, na koje je dio hrvatskih Srba formirao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. Srbija 4. avgust obilježava kao dan sjećanja na stradale i prognane Srbe. Prema hrvatskim izvorima, pred Olujom iz Hrvatske u konvojima otišlo oko 130.000 Srba. Prema srpskim je ubijeno ili nestalo oko 2.000 Srba, a 220.000 prognano ili pobjeglo. Srbija Oluju naziva najvećim etničkim čišćenjem na evropskom tlu poslije Drugog svjetskog rata. Dvojice istaknutih historičara iz Beograda i Zagreba za naš radio iznose dijametralno suprotna viđenja Oluje, Predrag Marković.
9: Čak i za najliberalnije Hrvate koji nisu nacionalisti, Oluja je oslobodilačka akcija u kojoj doduše bilo nekih zločina koje su kolateralne štete te Oluje, dok i u očima ne samo srpske politike, već i najvećeg dijela akademske zajednice, Oluja zločin etničkog čišćenja prema srpskom narodu u Hrvatskoj.
8: Hrvatski historičar Tvrtko Jakovina.
10: Možete i sebe i dalje vidjeti kao žrtvu, ali morate prihvatiti da je rat, i to govorim sada za Srbe, da je rat u Hrvatskoj počeo 1991. a ne 1995. i da je 1/3 Hrvatske bila očišćena najprije od Hrvata. Činjenice koje zapravo svima stoje pred očima, ali o koje nalaze na kratki spoj.
8: Haški tribunal bio je vrlo blagonaklon prema hrvatskim generalima koji su rukovodili akcijom, kaže Predrag Marković. Smatra da ni hrvatsko pravosuđe nije procesuiralo ratne zločince.
9: Pogotovo nisu procesuirani zločini koji su nastupili posle same Oluje, kad je pao najveći broj civila, uglavnom starih ljudi. Zanimljivo da je država Srbija procesuirala mnoge svoje ratne zločince, što za Hrvate je Oluja velika domovinska pobjeda.
8: Hrvatska se 1995. godine teritorijalno okupila, kaže Tvrtko Jakovina.
10: Operacija je godinama pripremana, godinama se pregovaralo i ja bih rekao da ona nije mogla doći baš nikome kao osobito iznenađenje.
8: Da li je Oluja danas historijska ili politička tema?
10: Ona koristi i vlastima u Hrvatskoj i koristi vlastima u Srbiji da bi na neki način legitimizirali vlastiti položaj, vlast i uopće narativ koji je stvoren ili stvaran od početka 90. godina na ovam.
8: Otpravnik poslova u ambasadi Crne Gore u Hrvatskoj prisustovat će sutra u Kninu u obilježavanju 31. godišnjice operacije Oluja. Iz Ministarstva vanjskih poslova su naveli da je to u skladu sa uobičajenom diplomatskom praksom, posebno između susjednih država i saveznica u okviru NATO-a. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup bit će održan u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je prisustvo Crne Gore u Kninu.
11: Vlada Crne Gore, zvanična Crna Gora, učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, u pobjedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga Vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje, komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala Vladi Crne Gore, ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka.
8: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je da je 4. avgust za Srbe datum stradanja i sjećanja na izbjegličke kolonije iz Krajine. To je i dan kada treba da se prisjetimo posljedica nerazumijevanja i nesloge u srpskom narodu. Trajna obaveza političkih predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori jeste da čuvaju mir, suživot i slogu, poručuje Andrija Mandić.
1: Svijet. U međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 13 ljudi, među njima troje djece, dok je oko 40 osoba povrijeđeno. Oštećena su skladišta u blizini Moskve i Sankt Peterburga, rekli su guverneri. U novom napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt Peterburga, nakon čega je Finska privremeno ograničila vazdušni saobraćaj u istočnom dijelu Finskog zaliva.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da je riječ o posljednjoj šansi za Teheran da potpiše dobar dokument. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da ne žele rat, ali da će braniti svoje granice. Iran želi kontrolu nad brodovima koji ulaze kroz Ormuški Moreuz i uvid u izlazni pomorski saobraćaj uz mogućnost da interveniše ako bude potrebno. To je ideja o kojoj se razgovara sa Omanom radi ponovnog otvaranja tog strateškog plovnog puta, rekao je za Reuters visoki iranski izvor.
1: Liban u Rimu počinje novi krug pregovora sa Izraelom uz posredovanje Sjedinjenih Država, navodeći da radi na postupnom povlačenju izraelskih snaga sa juga zemlje. Okvirni sporazum, koji su dvije zemlje potpisale krajem juna u sklopu 6. kruga pregovora, predviđa raspoređivanje libanske vojske u pilot zonama koje je evakuisao Izrael, koji još okupira dio južnog Libana, pod uslovom da se razoruža proiranski Hezbolah.
2: Zemljotres jačine 4,3 stepena Richterove skale pogodio je rano jutros područje Toskane u centralnoj Italiji sa epicentrom u provinciji Firenze, zbog čega su evakuisane pojedine zgrade i privremeno obustavljen željeznički saobraćaj između Firence i Bolonje. Potres je bio na dubini od približno 8 km. Podrhtavanje tla osjetilo se u Firenci i okolnim mjestima, što je izazvalo uznemirenost među građanima.
1: Ponovo vijesti iz Crne Gore. Termoelektrana Pljevlja zbog kvara nastalog van tog postrojenja već drugi dan ne proizvodi struju. U kompaniji kažu da većih posljedica po rad sistema nije bilo, te da bi se nakon obavljenih proba tokom dana moglo očekivati potpaljivanje kotla. To nam javlja Saša Bezarević.
12: Kvar je nastao u razvodnom postrojenju trafostanice Pljevlja 2, zbog čega su bile isključene sve konekcije prema termoelektrani na svim naponskim nivoima, kažu u najvećem crnogorskom proizvođaču struje, napominjući da su svi sistemi i kompletna oprema termoelektrane do tog trenutka funkcionisali bez problema. Gubitak spoljnjeg napajanja, kako ističe direktor termoelektrane Žarko Ćačić, jedna je od najsloženijih havarijskih situacija u radu termoenergetskih postrojenja, ali su, zahvaljujući pravovremenoj intervenciji zaposlenih, spriječene veće posljedice i omogućena stabilizacija rada cjelokupnog sistema.
13: Ispad bloka dogodio se pri punoj snazi, što je dodatno složilo situaciju, budući da zbog potpunog gubitka spoljnjeg napajanja nije bilo moguće primijeniti standardne procedure koje se koriste prilikom planskih zaustavljanja ili havarijskih ispada bloka, kao u ovom slučaju. Beznaponsko stanje trajalo je približno sat i po vremena, što predstavlja izuzetno dug period za ovakvu vrstu havarijske situacije. Nakon uspostavljanja napajanja iz razvodnog postrojenja, odmah se pristupilo uspostavljanju napajanja svih pogona i pomoćnih objekata unutar termoelektrane Pljevlja, kao i kontinuiranom praćenju stanja bloka u skladu sa propisanim instrukcijama i procedurama.
12: Iz termoelektrane nisu mogli da potvrde tačan termin nastavka proizvodnje struje, ali su naglasili da će tokom dana obaviti sve neophodne hidro i vakum probe, te da bi, ako sve protekne u redu, pripreme za potpalu kotla mogle početi u popodnevnim satima.
1: Radovi na vodovodu Goranskoj i sportskoj sali u Plužinama vrijedni oko 5,5 miliona eura privode se kraju i primjer su kako država ulaže u male opštine na sjeveru Crne Gore. Istakli su to predstavnici vlade i lokalne samouprave koji su obišli radove povodom Dana opštine, zabilježila Anka Perović-Radović.
14: Svečana sjednica Skupštine opštine bila je prilika da o urađenom između dva praznika govori predsjednik opštine Slobodan Delić, koji naglasi da kontinuitet razvoja pivskog kraja nije prekinut.
15: Godina za nama obilježena je intenzivnim radom, stabilnim planiranjem i vidljivim promjenama na terenu. Usvajanjem strateškog plana razvoja opštine postavili smo jasne smjernice za razvoj našeg grada. Realizacija obaveza Elektroprivrede Crne Gore prema opštini Plužine konačno je ušla u završnu fazu. Radovi na izgradnji faze 2 gradske saobraćajnice odvijaju se ozbiljnim intenzitetom. Glavni projekat za kolektor sa pričišćačem otpadnih voda je završen i siguran sam da će sljedeću godinu obilježiti njegove izgradnje.
14: Imajući u vidu činjenicu da se bez razvoja putne i vodovodne infrastrukture i sadržaja namijenjenih mladima ne može govoriti o razvoju neke lokalne zajednice, vlada Crne Gore nastoji da kroz realizaciju brojnih projekata unaprijedi kvalitet života građana. Naglašava to ministarka javnih radova Majda Ađović i ne krije zadovoljstvo što će žitelji Goranska dobiti vodu, a Plužine sportsku halu.
16: Ta ukupne vrijednosti 5,5 miliona eura, koji možda ne zvuče veliko, ali zaista jesu veliki, jer građani od nas očekuju rezultate.
14: Na značaj projekata koji se rade na području Plužinske opštine ukazuje i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.
17: Ovo je zaista jedan divan dan, posebno za nas koji smo porijeklom ili živimo ovdje u Plužinama, da se ovako kapitalni infrastrukturni objekti koji će služiti na dobro svih građana opštine Plužine, ali svih onih turista mnogobrojnih koji dolaze u ovaj predivni kraj.
14: Povodom praznika opština Plužine donirala je 20.000 eura specijalnoj bolnici za plućne bolesti dr. Jovan Bulajić u Brezoviku.
2: I Petnica slavi Dan opštine. Čestitke građanima i rukovodstvu grada uputili su najviši državni zvaničnici uz poruke da Petnica ima važno mjesto u razvoju sjevera i jačanju veza sa dijasporom, te da Bihor mora biti mjesto u kojem se ponosno živi i stvara.
1: A u Katunskoj Nahi vatrogasci četvrti dan bore sa požarima.
2: I danas su angažovani vazduhoplovi vojske Crne Gore, a situacija na terenu bolja je nego juče, kazao je našem radiju vršilac dužnosti komandira službe zaštite i spašavanje prijestolnice Miloš Čećanović.
18: Pa evo, danas možemo da rečemo da je malo povoljnija situacija, nema vjetra. Od ranih jutarnjih sati, znači, imamo podršku iz vazduha, avioni direktorata i helikopteri vojske Crne Gore, znači, dejstvo iz vazduha. Mi smo sa zemlje su noć i noć radili, pazili smo kuće, branili i gore mi na terenu 4 kamiona sa posadama. Sad bivamo i bazen sa našim vozilima i vozilom vodovoda i jednim privatnikom, sad bivamo bazen vodom, odakle kupi helikopteri. Tako za danas dosta dobra situacija, samo ako bi ako potrajalo da nema vjetra, možemo dosta danas da ugasimo.
1: Ostajemo u prijestolnici. Preko 70.000 izletnika posjetilo je Cetinje za prvih 7 mjeseci, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje smo zatekli u prijestolnici uglavnom obilaze kulturno-historijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i vjerske objekte.
19: Za nekih prvih 7 mjeseci imamo oko 70.000, zapravo nešto preko 1.000 izletnika. Dakle, govorimo o turistima koji dolaze do jednog dana, to su pretežno sa kruzera, turisti iz Primorja, koji dolaze u naš grad po sredstvom turističkih agencija, i ono što ih najviše interesuje i privlači je ta kulturna postavka prijestolnice Cetinje. Kad je u pitanju struktura tih gostiju, dakle, ona se nije mnogo promijenila, odnosno prethodnu godinu. Dominantno su to gosti iz Amerike, Francuske, Njemačke, Izraela, Poljske, gosti regiona itd.
20: Iz Poljske smo, živimo u Krakovu. Ovo je drugi put da smo u Crnoj Gori, ali prvi put smo na Cetinju. Jako nam se sviđa, ljudi su divni. Bili smo i u Lipskoj pećini, koja je prelijepa.
21: Dolazim iz Pariza. Prvi put sam u Crnoj Gori. Volim istoriju, pa sam zbog toga došla u centar crnogorske istorije, grad poslednjeg kralja. Znam da je Cetinje važan dio kako crnogorske, tako i evropske istorije.
4: I came from Russia. I think it's a beautiful country, beautiful place.
5: Iz Rusije sam, došla sam ovdje kako bih posjetila Cetinski manastir Ostrog. Cetinje je prelijepo mjesto i ima sjajnu atmosferu. Savršeno je.
1: Dešavanja sa sportskih terena saopštit će nam Janko Pešikan.
22: Crnogorskim derbijem kompletirano je prvo kolo fudbalskog šampionata. Budućnost je slavila u Nikšiću 1-0 i tako na najbolji mogući način otvorila sezonu. Imali su gosti priliku u 20. minutu preko Bulatovića, ali je mladi golman Domazetović dobro intervenisao. U finišu prvog dijela Šimun je pokušao da iznenadi Domazetovića iz slobodnog udarca, a nakon munjevite kontre gostiju Kovinić je šutirao iznad prečke. Domaći su bolje otvorili drugo poluvrijeme, prilike su imali Čavor, a potom Šimun i Šćekić. Ipak u boljem periodu igre sutjeske gosti stižu do prednosti i pobjede. Lijep pas mladog Vujevića, Makridaki se centrirao, a Bulatović postigao jedini gol na utakmici. Do kraja meča sutjeska je imala i dvije šanse preko Šimuna, ali je Domazetović bio na visini zadatka. Još jedan veliki uspjeh naših mladih rukometašica. Kadetska selekcija, bronzana sa prošlogodišnjeg prvenstva Europe, obezbjedila je plasman u četvrtfinale prvenstva svijeta u Rumuniji. U 15:15 počeo je duel sa Španijom koji će da odluči ko će sa prve i druge pozicije u četvrtfinale. Nakon očekivano ubjedljivog trijumfa nad Zimbabveom 34-2, naša kadetska vaterpolo reprezentacija danas imati veliki pravi test na prvenstvu svijeta u Zagrebu. Od 16 sati u drugom kolu igraće sa Italijom. U prvoj fazi naš tim će odmeriti snage i sa reprezentacijama Rusije i Njemačke. Po završetku prve faze formirat će se jedinstvena tabela sa svih 36 reprezentacija, nakon čega će 32 najbolje nastaviti borbu za titulu. Golman australijske vaterpolo reprezentacije Lawrence Barker, novi je član Jadran Emtela. 23-godišnjak branio je za Australiju na prvenstvu svijeta u Singapuru i nedavno završenom svjetskom kupu u Sidneju.
1: Meteo bilten.
2: Pretežno je sunčano, vjetar je slab do umjeren promjenljiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica 37 stepeni, Herceg Novi 36, Ulcin 35, Nikšić 34, Budva i Cetinje 32, Bijelo Polje, Pljevlja i Andrijevica 31, Kolašin, Roža i Gusinje 30, Bara 29 i Žabljak 26 stepeni.
1: Vrijeme s jutra.
2: Sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar, slab do umjeren, promjenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 25, dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Na kraju, najvažnije još jednom.
2: Crna Gora neće prihvatiti centre Europske unije za migrante, saopštio premijer Milojko Spajić. Bivši diplomata Miodrag Lekić sumnja da o tome nije bilo razgovora. Usvojeni reformski zakoni približavaju Crnu Goru Europskoj uniji, ocjenjuju naši sagovornici, ali će zatvaranje poglavlja 23 i 24 zavisiti od njihove primjene. Potvrđena optužnica protiv biznismena Ace Đukanovića. Navršava se 31 godina od akcije Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao odluku Crne Gore da učestvuje na obilježavanju u Kninu, a ne i na komemoraciji u Mrkonjić gradu. Plužine i Petnica slave dan opštine. I s jutra veoma toplo do 39 stepeni.
1: 15 je sati, 29 minuta, završene su novosti dana Radije Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
23: Radio Crne Gore. Popodnevni program Radio Kotora.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila privreda@kotor.me. Župa Škaljar i ove godine svečano će obilježiti blagdan svoje zaštitnice Gospe Snježnje. Program proslave počinje uoči svetkovine danas kada će sveta misa biti održana u 19 sati u crkvi Svetog Luke. Centralno slavlje biće održano sutra. Na proslavu je vjernike i sve ljude dobre volje pozvao upravitelj župa Bogdašić i Škaljari don Dražen Kraljić. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Gošća magazina Grad sutra od 10 sati bit će izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentar Delfin Ljilja Radunović. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor.

0: Uvažene slušateljke i slušalci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 4. avgust. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Od juče voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, snabdjevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda i izvorišta Orahovac. U javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila direktorka ove zdravstvene ustanove dr. Ana Bakić povodom svjetske nedjelje dojenja koja se obilježava od 1. do 7. avgusta. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Bratovština Bokinske mornarice 809 Zagreb, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati u Palati Grgurina organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u prčanju autora Željka Brguljana. Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblja nastavili su trenažni proces kako bi što spremnije dočekali početak takmičenja u drugoj ligi polovinom mjeseca. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Od juče je voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopštio je za naš program direktor vodovoda Đuro Marković. Snabdjevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda i izvorišta Orahovaca, potrošnja je enormna, naglasio je Marković.
2: Kao što se i vidi, od juče voda na području cijele opštine je za piće, znači od veriga do veriga, Grbalj, Risan, cijelom dijelu, znači trenutno se vrši snabdijevanje iz regionalnog vodovoda, uzimaju se količine od 175 litara sekundnih i sa izvorišta Orahovac. Izvorište Orahovac je posljednja dva dana ispravno za piće, odnosno njegove vrijednosti hlorida se nalaze u onim zadovoljavajućim granicama. Trenutno se ekipe nalaze na terenu, imamo jedan kvar u Risnu, danas je sklonjen kvar na glavnoj cijevi na Svetom Stasiju. Jednostavno potrošnja je, kao što svi vidimo, je porast broja gostiju, je enormna potrošnja, također je ovaj sad dolazak slatke vode, da kažem, uticao na punjenje bazena, rezervara, zalivanje i tu imamo baš velike vrijednosti što se tiče potrošnje. Trenutno je situacija na zadovoljavajućem nivou, sitnije kvarove i po terenu, ali mislim da to možemo, to nam je već lakši dio, da kažem, posla u odnosu na ono što nismo mogli uticati, ali eto, sad je trenutno situacija takva i nadam se da ćemo izdržati ovo ljeto.
0: U Domu zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila je danas za Radio Kotor direktorka ove zdravstvene ustanove, doktorka Ana Bakić, povodom svjetske nedjelje dojenja koja se obilježava od 7. do avgusta. Ona je istakla da je cilj obilježavanja ove sedmice od 1. do 7. avgusta da se skrene pažnja na značaj dojenja, ali i na važnost stručne podrške majkama od prvih dana nakon porođaja. Dojenje je mnogo više od načina ishrane. Ono je ulaganje u zdravlje i budućnost djeteta. Ovo je prilika da podsjetimo koliko su podrška i edukacija važni za uspješno dojenje, kazala je Bakić. Budućim majkama se kroz radionice za trudnice i savjetovališta za reproduktivno zdravlje pružaju informacije, sigurnost i podrška kako bi što spremnije ušle u period majčinstva. Cilj nam je da svaka majka dobije stručnu pomoć i ohrabrenje kako bi dojenje trajalo što duže, a dobrobit djeteta i majke, kazala je Bakić. Kako je pojasnila, kontinuirana podrška obezbjeđena je i kroz rad patronažne službe, pa naša patronažna sestra Olga Krivokapić obilazi porodilje u njihovim domovima, pružajući stručne savjete i pomoć u uspostavljanju i održavanju dojenja. Bakić poručuje da je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče. Povodom svjetske sedmice dojenja, koja se, kako smo kazali, obilježava do 7. avgusta, podsjećamo na razgovor o jednom od najvažnijih perioda u životu svake porodice, danima nakon rođenja bebe. o postpartumu i podršci koja u tom periodu postaje ključna. Za Radio Kotor govori postpartum dula, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris centara za svjesno roditeljstvo i stivta Vesna Pavić, zabilježila Sanja Čavor.
1: Nakon porođaja sve je usmjereno na bebu, a zapravo majka je tu izuzetno važna. Što je najčešća zabluda koju ljudi imaju o ulozi postpartum dule?
3: Pa najčešća je zabluda da smo mi precijenjene, da ženi ne treba podrška ovog vida nakon porođaja. Druga je da smo mi neka vrsta dadilje ili tako neki baby servis koji se zapravo brine o bebi, a fokus je naš potpuno drugačiji, prvo na mamu. Negde je onaj strani naziv mothering the mother, znači mi smo mama mami, da bi ona mogla da bude mama svojoj bebi, i to je negde naš najveći zadatak, a ljudi se često pitaju šta je to postpartum dula, pa im se najčešće veže za dadilju.
1: Jel vas pitaju često zašto ste vi potrebni, majke sve mogu same, i ono naše uvriježeno mišljenje da ne pitamo nikoga za pomoć, da je sve to prirodno i da sve možemo same, a zapravo nije tako.
3: Da, najčešće to pitaju, pa šta ženi ta vrsta podrške, ili se i žene čak pitaju šta će takva vrsta podrške, kao imam mamu, imam svekrvu najčešće u domaćinstvu ili negde u blizini, ili doći će neko na sedmicu dana pa će da pomogne. A zapravo je uloga postpartum dula nešto mnogo više i nešto mnogo veće. Postpartum dula je neko koga upoznate pre porođaja sa mnom, znači pre dolaska bebe, u toku trudnoće, i sa kim možete da podijelite sve svoje sumnje, sva svoja pitanja, sve svoje brige, sva svoja veselja, nadanja, bez da očekujete da će vas neko osuđivati ili imati mišljenje o tome što vi trenutno osjećate. Sa porodicom je ipak malo drugačije.
1: U vezi sa čim je potrebna vaša pomoć?
3: Prvo, pričat ću iz ja pozicije, ja sam neko ko brine o mami. Znači, mama ima neku sumnju, neko pitanje, ja mogu da joj pronađem pravu osobu ili kontakt neki za nešto. Naprimjer, mama koja misli da nije okej plakati kada se porodite, a to je sasvim okej. Međutim, ako osjeća da bi možda tu trebala neku podršku malo veću, ja sam tu neki
1: psihološku.
3: Je neki prvi korak koji se pravi. Zatim, često nas mešaju i sa nekom ko brine o domaćinstvu. Možemo mi to da radimo, ali opet nije naše primarno, ali možemo da skuvamo ručak, da operemo svude, operemo veš, složimo, da čuvamo mamu dok čuvamo bebu, dok mama spava, da se mama istušira. Zatim, jedna onako, možda, kako bih rekla, bezvezna stvar, ali jako važna, mi unosimo drugačiju energiju u kuću. A to je onako dosta zanemarljivo, ali kad dođe postpartum dula u kuću, to je drugačija energija. Ne kažem da je ona kao kad doktor dođe pa svi moramo da budemo po PS-u, već je ovo onako malo bubbly, vesela energija. Kažem, kako smo danas, smo preživjeli noć, šta se dešava dalje. Znači, emocionalna, informativna, psihološka i ova praktična podrška je postpartum dula sve u jednom.
1: Vama hvala.
3: Hvala i vama.
0: Slušali ste postpartum dulu, savjetnicu za dojenje i predsjednicu nevladine organizacije Nutris centra za svjesno roditeljstvo i stivta Vesnu Pavić. Odlukom o držanju kućnih ljubimaca je između ostalog propisano da psi prilikom izvođenja na javnu površinu moraju biti na povodcu dužine 1,5 metara. Na ovu temu detaljnije je u razgovoru sa Biljanom Marković govorila načelnica ove opštinske službe Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća magazina Grad.
4: Ono što je primjetno, to je da sve više građana ima kućne ljubimce, izvodi ih na javne površine. Da li se ova odluka poštuje i koliko ste eventualno nekih kazni ispisali po tom osnovu?
5: Po navedenom osnovu komunalna policija uglavnom djeluje preventivno, odnosno izrečemo upozorenja. Napominjem da su vlasnici pasa u obavezi da prilikom izvođenja pasa i šetnje na javnim površinama svojim ljubimcima postave korpu, da ih vode na povodcu dužine do 1,5 metar, isti moraju biti propisno vakcinisani kod nadležne veterinarske službe.
4: A čipovanje?
5: Komunalna policija ima uređaj kojim, ukoliko je pas čipovan, gdje može da utvrdi broj u saradnji sa veterinarskom stanicom možemo doći do vlasnika kućnog ljubimca. Ono što je interesantno da zadnjih mjeseci često dobijamo pozive od građana da više nisu u mogućnosti da drže svoje kućne ljubimce u svojim domovima. U takvim situacijama komunalna policija izlazi na lice mjesta, sačinjava službenu zabilješku i prosleđuje azilu sa kojim imamo odličnu saradnju, koji posluje u okviru DOO komunalnog Kotor i isti zbrinjava navedene ljubimce.
4: To sam htjela da vas pitam, kakva vam je saradnja sa azilom? Evo, kažete da je izuzetna.
5: Često zajednički vršimo komunalni nadzor jer iste prijave dobijaju i oni i mi, pa vrlo često vršimo zajednički komunalni nadzor.
4: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
0: Kotorska hronika. Pomorski muzej Crna Gora u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u palati Grgurina. Prisutnima će se osim autora obratiti direktorka muzeja magistrica Maja Uskoković, doktorka nauka Katarina Horvat-Levaj, doktor nauka Andrej Žmegač, magistrica istorije umjetnosti Maja Marović i doktorka nauka Darka Bilić. Na ribarskoj večeri u Kostanjici, koja je održana minulog vikenda, goste je zabavljala klapa Stari kapetan, koja proslavlja više od 50 godina postojanja. Nakon koncerta sa članom klape Duškom Šarovićem razgovarala je Mihajla Moškov.
6: Više od pola vijeka postojanja klape Stari kapetan. Mnogi od Boki znaju za vas, a za one koji ne znaju, možete li ukratko predstaviti ko ste vi?
7: Pa mi smo klapa Stari kapetan, nas ima šest. Mi smo prvo bili klapa iz Baušića, Stari kapetan po Štumbergeru iz Baušića, i onda smo tamo pjevali jedan broj godina. Međutim, ne možete ništa vi ako ostajete u malo mjesto, morate poći neće dalje u veći grad da bi se mogli raditi. A mi smo inače iz Novoga, iz Hercegovine, pa smo dolazili prije u Baušića, poslije smo tako ostali u Novome i klapa je ostala u Novome.
6: I gdje najčešće nastupate?
7: Pa da, ako najčešće po ovakvim stvarima, imamo ovo u Boki, Baošić, lokalno, u Kotoru, idemo u Pršanju stvari, ne u Kotor, i onda u Kotor nismo. U Kotor nismo, u Risan, često u Tivat, kad je ova žućenica i te stvari, makaruli.
6: Obično ove fešte, ovako fučke svečano. Da. Ovo je možda prilike i Kotor da vas ugosti, da ne iniciramo neki poziv.
7: Da kažem, mi se ne namećemo, nisu. Mi imamo posla, to je druga stvar. Ako se dogovorimo s Kotorom, može i to. Sa turističkom organizacijom, ako nas pitaju, nema problema.
6: Vidjeli smo večeras da vam je širok repertoar, čak ste i mnogo pjesama po narudžbi pjevali. Da, ima li nešto što posebno preferirate da pjevate?
7: Posebno su klapske pjesme. Klapske to svi pjevamo. A imamo uz to još latino muziku koju nismo pjevali, i engleske stvari, i norveške, ako ćete, jer ja i ovaj kolega s Kosovom, mi radimo u banji, u Igalo. I za Norvežani smo pjevali na norveškom, i imamo za Holanđane nešto, i tako imamo engleski masa, engleski stvari, tako da pjevamo sve.
6: Prilagođavate se svakoj publici?
7: Svakoj publici, da. Pa vidite kako ljudi vole sve. Ako kad vidite ljude, rekli bi, vole samo narodne, vole sa ne, oni vole i zabavne, i klapske vole, u pravom momentu sve vole.
6: Svaka muzika ima svoju satnicu.
7: Pa jeste, muzika je taka, evo, do jedan sat, ostali ljudi, do jedan sat, od 9 sati.
6: Osim repertoara koji ste pripremili, mnogo želja ste ispunili.
7: Ovake stvari vi u Kotor nemate, ovako da vam kažem, nemate ovakve stvari, jel? Pa prema tome, eto vam, Kotora na prvih zovu.
6: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
7: Hvala, idemo. Živjeli.
6: Hvala.
0: Kotorska hronika. slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblja nastavili su trenažni proces kako bi što spremniji dočekali početak takmičenja u drugoj ligi 15. avgusta. Tim je znatno izmijenjen u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Dragan Sklender.
8: Fudbaleri Grblja odradili su 10-dnevne pripreme na Zlatiboru i tamo odigrali nekoliko kontrolnih utakmica. Utiske sa Srpske planine sumirao je trener Željko Tomašević.
9: Pa otišli smo 20. jula na pripremama na Zlatibor, gdje smo boravili 10 dana, odigrali tri prijateljske utakmice. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa odrađenim pripremama, iako sam uvijek toga mišljenja da uvijek se može bolje i više. Za to zašto smo pošli, uradili smo, iako smo imali malo situacija gdje kiša ometala neki rad, pa nismo koristili terene u svim mogućim terminima kako smo i planirali. Međutim, to nas nije omelo da odradimo neke stvari. Odigrali smo utakmicu prijateljsku sa Zlatiborom, odigrali smo utakmicu sa Emiratima i sa OFK Titogradom. Te tri utakmice su nam dale uvid na fizičku pripremljenost igrača i na igrača koji mogu da konkurišu za tim. Srećen sam što u ekipi ima pa 70% igrača između 16 i 22 godine, što je svakako veliki plus za nas. Vratili smo se sa priprema, dali smo slobodne dane i juče smo počeli ponovo na stadionu Grblja da treniramo. U planu nam je da odradimo još 3 dana po 2 puta trening i utakmicu sa Leotarom iz Trebinje koju ćemo igrati 9. u Igalu i nadamo se svi najbolje.
8: Pitali smo Tomaševića i kako protiče prelazni rok.
9: Pa ono što smo planirali, to smo i doveli. Bilo je mnogo teško jer 90% igrača sa kojim smo razgovarali, što je sasvim i normalno i logično, da su čekali transfere u prvu ligu. Međutim, ovo što smo doveli, zadovoljni smo i očekujem da možemo da diktiramo ritam u svim utakmicama. Sad zavisi sve od mnogo faktora kako će se odvijati prvenstvo, ali ono što znam jeste da ćemo sigurno biti konkurentni u borbi za neka od prva tri mjesta.
8: Grbalj na startu prvenstva u drugoj crnogorskoj ligi 15. avgusta dočekuje Zetu.
0: Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 16 godina očekivano je pobjedom otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U prvom meču takmičenja naši momci savladali su selekciju Zimbabvea rezultatom 34-2. Trener Aleksa Brkić.
10: Očekivana pobjeda protiv ekipe Zimbabvea, otvorili smo turnir pobjedom što smo negdje, kažem, očekivali. Pristup je bio od samog početka odličan, tako da smo se vrlo rano odvojili i napravili razliku i kasnije smo samo održavali tu prednost. Svi igrači su se upisali, da kažem, turnir je počeo pobjedom. Ono što nas sutra očekuje jeste taj glavni dio, te tri utakmice za redom koje su vrlo, vrlo jake. Počinjemo sa najjačim protivnikom Italijom, kao što sam rekao, izuzetno teška utakmica. I sada Italija, Rusija i Njemačka, moramo sve utakmice pobijediti kako bi bili što sigurniji za prolazak u Osijek. Malo ćemo se odmoriti, vidit ćemo neke stvari danas koje nisu želili da popravimo. Analizirat ćemo ekipu Italije da vidimo koje su njihove najudarnije igle, da kažem. Ali ono što je najbitnije, se fokusiramo na sebe, da te greške koje smo imali u prethodnom periodu otklonimo i da pristup utakmici bude kao što je do sada maksimalan i nadamo se boljom rezultatu.
0: Danas Crna Gora ima jedan od najvažnijih mečeva u prvoj fazi takmičenja protiv selekcije Italije. Utakmica je počela u 16 sati. Vaterpolisti Jadrana juče su počeli pripreme za takmičarsku sezonu u kojoj ih očekuju brojne obaveze. O planovima i sastavu ekipe govorio je trener Vladimir Gojković.
11: Pa dobro, danas, kao što znate, počeli smo sa pripremama za novu sezonu. Formirali smo ekipu, vidjeli ste kroz medije prethodnom periodu koji su sve igrači došli. Imali smo i dosta odlazaka ove godine, ali eto, prije svega smo srećni da smo neke domaće igrače opet vratili, tako da imamo opet veliku bazu domaćih igrača koji su ponikli Jadranu i generalno mislim da imamo ekipu dobru. na nivou prošle godine, ćemo moći da držimo nivo i da probamo u Ligi šampiona, prije svega u Europi, da radimo dobre, dobre stvari, možda i da napravimo neki, nadamo se, iskorak, ali sačekat ćemo sa žeb 9. augusta, pa ćemo i tu znati više. Što se tiče ostalog, ovaj, ekipa će biti kompleta u drugoj sedmici septembra, jer jedan dio igrača s reprezentacijom Crne Gore, neki su s reprezentacijom Srbije, a jedan dio igrača je trenutno sa mladom reprezentacijom, tako da oni završavaju Evropsko prvenstvo u Bugarskoj 15. augusta, pa će i oni imati neku pauzu. Pa kako ko završa obaveze će se priključivati ekipi. Oni koji su tu već krenuli su sa radom i probat ćemo što bolje ih pripremimo, jer bit će zahtjevan taj kalendar, pogotovo taj prvi dio do decembra, gdje će biti veliki broj utakmica regionalne lige, koja je, eto, opet dogovorena da se igra sa Vaterpolo savezom Srbije, kao što je bilo prošle godine, tako da će biti više ekipa i paralelno

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila privreda@kotor.me. Župa Škaljar i ove godine svečano će obilježiti blagdan svoje zaštitnice Gospe Snježnje. Program proslave počinje uoči svetkovine danas kada će sveta misa biti održana u 19 sati u crkvi Svetog Luke. Centralno slavlje bit će održano sutra. Na proslavu je vjernike i sve ljude dobre volje pozvao upravitelj župa Bogdašić i Škaljari, don Dražen Kraljić. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Gošća magazina Grad sutra od 10 sati bit će izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentar Delfin Ljilja Radunović. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor.

0: Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate Ljetnje priče. U današnjem izdanju vodimo vas na događaj koji je u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru minule sedmice održan na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković. Riječ je o četvrtom razgovoru Svjedoci jednog vijeka, a tema večeri bila je turizam i karneval. Ja sam Biljana Marković, ostanite sa nama u narednih pola sata.

U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, minule sedmice na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković održan je četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka, tema večeri bila je turizam i karneval. Opširnije u nastavku emisije.

0: Obraćajući se u ime turističke organizacije opštine Kotor, Mirjana Vukasović naznačila je da tema razgovora o turizmu i karnevalu, o tradiciji koja nije samo dio programa i kalendara manifestacija, već i dio duše grada, Kotoru je posebno bliska. Kotor, kako je kazala, ne bi bio Kotor bez svojih bedema, pjaca, mora i kampana, ali ni bez maske, pjesme, šale, satire, dobre čakule i onog posebnog kotorskog šuga, koji se teško objašnjava, ali se odmah prepozna.
1: Kada govorimo o jednom vijeku organizovanog turizma u Kotoru, karneval ima posebno mjesto. On je decenijama okupljao naše sugrađane, privlačio goste, punio grad bojama, muzikom i smijehom i stvarao jednu od najprepoznatljivijih slika Kotora. Turizam ovdje nikada nije bio samo dolazak gosta u grad, bio je susret sa njegovim karakterom. A taj karakter se u karnevalu vidi možda najjasnije. Ciklus svjedoci jednog vijeka zamišljen je kao otvoren prostor za sjećanja, svjedočanstva i priče iz života Kotora. Kroz ove razgovore želimo da prikupimo i sačuvamo ono što se nalazi uvijek u zvaničnim dokumentima, lična što se ne nalazi uvijek u zvaničnim dokumentima. To su lična sjećanja, fotografije, zapisi, čakule, detalji iz svakodnevnice i priče o ljudima koji su obilježili grad. Zato i ovom prilikom ponovo pozivamo sve naše sugrađane koji imaju uspomene, fotografije ili zapise vezane za razvoj turizma, karneval, pomorstvo, hotelijerstvo, kulturu, stare zanate, fešte i svakodnevni život Kotora da nam se jave i budu dio ove zajedničke priče. Sve ove priče i svjedočanstva i dragoceni tragovi pamćenja na kraju će biti objedinjeni kroz izložbu posvećenu jubileju 100 godina organizovanog turizma u Kotoru kao svojevrsnu krunu ovog programa. Jer pamćenje grada ne pripada pojedincu, ono se gradi zajedno od svake uspomene, svake fotografije, svake čakule i svakog svjedočanstva koje neko želi da podijeli.
0: Kotorski karneval nije samo jedno od najstarijih i najprepoznatljivijih manifestacija našeg grada, već i važan dio njegovog kulturnog identiteta i turističke prepoznatljivosti. Kroz vijekove okupljao je građane i goste, čuvao duh Mediterana i postao simbol grada koji tradiciju njeguje sa smijehom, muzikom i kreativnošću. Korijeni karnevalskih fešti u Kotoru su duboki i kroz razne forme opstaju vijekovima. Mijenjaju se, kako je podvukao novinar i publicista Dušan Davidović koji je vodio razgovor, generacije. Bitno je promijenjena struktura stanovništva, ali duh Kotora na vječno živi sa izraženom potrebom za takvom vrstom zabave.
2: Karneval i basketbalovi odoljeli su brojnim izazovima vremena. Mijenjali su se države, državno uređenja, sistemi na ovim prostorima. Pamtimo i vremena kada održavanje ovakvih fešti nisu bili baš poželjni, ali Kotorani su očigledno imali smisla za strpljenje, odoljeli su svim izazovima. A recimo, prošle godine bilo je dosta komentara zbog sličnosti jednog visoko rangiranog političara sa likom karnevala. Bilo je takvih otvorenih, ali i zakulisnih primjedbi i ranije, kada su se na tapetu kroz lik karnevala nalazili lokalni zvaničnici ili čelnici Crne Gore, ranije Jugoslavije, a pamtimo prije 50 i više godina ni neki svjetski lideri nisu ostali pošteđeni od kotorskog karnevala. A recimo 1939. godine lutka karnevala bio je tada aktuelni predsjednik kraljevske vlade Jugoslavije Milan Stojadinović i nije bilo nikakvih reakcija. Svakako i tekst suđenja karnevala uvijek je bio aktualan sa dešavanjima u gradu, u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori ili nekada Jugoslaviji. Koliko je bilo zemlje od poruka karnevala i humorističkog lista Karapana, posjećanje i na to da su autori prije objavljivanja tekstove morali nositi kod državnog tužioca. To pamtimo iz jednopartijskog sistema, ne znamo ili baš nismo provjeravali da li je sada situacija nešto bolja, ali istina je da poslije Drugog svjetskog rata prvi karneval i prva karampana izašla je tek 1960. godine. Znači, bio je dugi period priprema, a jedan kuriozitet ovako kotorski, malo prije sam razmijenio misli na tu temu sa vlastom, pošto objasnit ću i zašto. Dakle, zasluga jedne političke ličnosti Kotora toga vremena, i to žene, koja je jako porijeklom iz jednog sela u zaleđu Boke, dakle nije s mora, nije s obale, razumjela je duh Kotora i Kotorana i čini se baš ovdje, u klubu javnih i prosvjetnih radnika, u ovoj prostoriji je postojala tih 50-ih godina i kasnije, klub prosvjetnih i javnih radnika, gdje su se okupljali bez obaveza, slobodno u večernjim satima naši sugrađani, i da kažem, u tom kotorskom Hyde Parku razmjenjivali slobodno svoje misli i ideje. I poslije tih, kako sam nazvao, malih noćnih razgovora, ta drugarica tada, jeli, ubijedila je svoje partijske drugove da Maskembal i Karneval nisu ekskluzivnost bivšeg poraženog režima, nego da to možda bude aktualna zabava i u to novo vrijeme. I tako je počela ta nova etapa Karnevala i Maskembala u Kotoru, koja, eto, kao što znate, još traje i narednih dana očekujemo vrhunac te fešte. Ali, kao kuriozitet vremena, uz ovo što sam pomenuo Karneval i Karampanu, treba reći i ovo što upotpunjuje samo sliku vremena i sistema kroz koje smo prošli.
0: Kako je Davidović između ostalog naveo, od 1946. do 2000. godine nije bilo procesija kroz grad za Tripundan, a tek 1990. godine kolo Svetog Tripuna opet se igralo pred katedralom. Prije toga igralo se na rivi, na Trgu od oružja, čak 1975. i prilikom otvaranja jednog sportskog igrališta ispred osnovne škole Njegoš.
2: Eto, takva su bila vremena. A u paketu s ovom temom koju eto sad opisujem je i da je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u Kotoru u punom pravnom kapacitetu, napominjem da je osnovano 1839. godine kad je ovdje Austrija vladala, da je dakle u punom pravnom kapacitetu obnovljeno tek 1994. godine. Eto, te neke usporedbe da se ovako prisjetimo, ko može da se prisjeti, neki možda prvi put da čuju, da kakva su sve to vremena bila i da nije bilo uvijek lako organizovati ni karneval, ni karampanu i te ovako stvari koje su jačale duh i, rekao bi, slobodni kapacitet slobodnih građana, kakvi su Kotorani i Bokelji od davnina bili.

0: Svoja sjećanja i iskustva podijelila je dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić, koja je kroz decenije rada dala poseban doprinos razvoju i prepoznatljivosti karnevalskih svečanosti. Govoreći o 20. vijeku, istakla je da ima puno saznanja i sjećanja, navodeći da je Kotor mali grad sa zidinama u kojima je, kako je rekla, dugo živio.
1: Međutim, dolaskom za načelnika Stjepana Dojmija sa Korčule, on je počeo da izlazi vani, jer gospodin Dojmi je sam imao želju da ima kontakt s morem i da mu Somitra Bakula može negdje gušta uz more vino. I onda je on uzidio u konobu pri samim zidinama i svi su rekli idemo kod Dojmija na vino, idemo kod Dojmija. Poslije se vidio da je to lijepa stvar, izgradila se Dojmi kafana 1864. godine, koja je dobila po njemu ime Dojmi. I sad kafana Dojmi je preuzela ulogu kotorskog pozorišta, koje je ograđeno oko 1850. godine za vrijeme francuske vladavine, koja je de facto bila prostor isto tako za karnevale, za pozorišne predstave, ali kako se izgradila ova kafana, ona je to preuzela jer je i kazalište preuređivano za vojne potrebe, ima i mnogo drugih namjena. Tako da je naša Dojmi kafana de facto živjela 100 godina u štimulu karnevala, i ne samo karnevala, nego i pozorišnih predstava, muzičkih i raznih događaja. Ono što je bitno večeras o karnevalu, ja znam da je između dva rata, prvog i drugog, je karneval bio jako, maskevali su bili, dešavali su se, niko to nije branio. I tu su ljudi jednostavno u Dojmi kafani, to je bilo jedan salonski maskenbal, jer nije mogla da primi puno gostiju, možda 150 gostiju, svi su se ljudi poznavali i onda sama ta karnevalska tradicija je gradskim ljudima bila poznata. Međutim, sve ono što je možda novo dolazili ljudi novi, oni tu nisu baš na maskenbale gledali sa nekim velikim zadovoljstvom i poštovanjem, tako da su ti karnevali bili salonskog tipa. Bili su izvanredni. Prvenstveno što su ljudi se oblačili elegantno u odjela. Ja se sjećam da moj otac je imao smoking i on je za tu priliku oblačio smoking. A mama Dumu Kaljino Šantunga i ona kad su išli, ja se gledala kako se oblači i gledala kad ću ja da dospijem za te maskenbale. Tako da sve je to bilo familijarno. Omladina normalno, mladost nije bivala pristupa, što svi gimnazijalci već 8 ura morali biti u kuću. A to se također produžilo i poslije rata, kad je ovo, kaže Duško, oko 60. godina, kada se maskenbali obnovili. Tako da su ti isti ljudi koji su među dva rata išli na maskenbal, kad su bili mladi, nastavili su i u ovom dijelu, kada je ponovo 60. godina maskenbali zaživjeli. Isto je to bilo tako vrlo elegantno, salonski, i svaki je maskenbal imao jedan svoj program. Znalo se kada dolaze maske koje su se kupile u posebnoj prostoriji, gosti su ovam ulazili, a maske su tek oko 10 sati, 9:30 izlazile da se prikažu gostima. I u međuvremenu dok su maske nisu izašle, uvijek je bio neki kulturno-muzički program. Tako da sam ja bila počastovana, i u stvari svi su mi moji zavidjeli u gimnaziji, jer ja sam vrlo često baletske neke numere radila, plesala u tom, na tom maskenbalu u gradskoj kafani, i onda bi uvijek koje kako pitali sutra, svi su bili malo ljubomorni. Ali ja sam baš bila u poziciji, isto tako kad su recimo naši poznati tenori Šava Ivanović, Branko, Janjalija, Paljušička su pjevali malu Florami, ja sam bila sa njima, imamo slike sa tog divnog događanja. Tako da je to uvijek imalo jednu svoju programsku šemu i zabavnu šemu. Dakle, kad se to završi, kad se gosti posluže i možda pošle večera, onda ulaze maske. Ulaz maske je uvijek bio izdefinisan na način da su one maske koje su bile izvanredne, koje su cijeli život se oblačile u maske, one su čekale malo da prvo ova pješadija uđe, a onda su one kao konjica nastupale sa uvijek fantastičnim maskama, originalnim. i onda normalno, to su uvijek bili manje više isti ljudi, da spomenem Ivku i Mariju, vi svi znate ko je to, onda zaboravam s ime od onoga pana.
2: Pićiri, Moško.
1: Evo je, oni...
2: Ozana i Milenko.
1: Je Ozana i Milenko, a njen, to je bračni par, Milenko uvijek bio obučen u žensku, a ona u muškarca. I to su bili stvarno fantastični likovi. I sad...
2: Mala generacija, muž i žena, grandis, zapračanje.
1: Je, da, to je bilo kasnije malo. E, i sad, ja sjećam se jednog, možete misliti u tako maloj prvogalnoj konstori, jedna grupa, a uvijek su to bile pojedinačne maske. Nisu to bile grupe kao što dolaze kasnije. Najviše je bila grupa do 3-4. Uvijek su bile jedne i zbog toga su to bile tako dobro obrađene salonske maske. A sjećam se jednog maskembala kada se kroz plafon spustio konom i s njih spustila se jedna djevojka kao pada s neba, tako da je u tom malom prostoru ta fantazija, imaginacija je stvarala nekakve čarobne momente da se ljudi lijepo zabavljaju. Dakle, svaki maskembal imao žiri određen koji bi posmatrao maske, a maske bi imale ulogu da zabavljaju publiku, morale su biti duhovite, morale su biti u kreaciji originalne i one su jednostavno stvarale taj štimung maskembalski. I sad, posmatrajući žiri bi se kasnije povukao, i onda bi maske prije, pred samo žiriranje, pravile dva kruga, tri, da ih još jedan put žiri pregleda i onda je donosio odluku. Do ponoća maske su bile pod maskama, znači pod krinkama, a ove od ponoća kad se proglase ko je dobio prvu nagradu, drugu, treću, onda je, su maske dizane i onda je bilo svako tih iznenađenja. Ko što, kako, ko se kome udvarao, ko se nije udvarao.
2: A gimnazijalci i gimnazijalke su morali vježati jer nisu smjeli da se otkriju.
1: A onda je, isto se ja toga sjećam, možda si ti Duško sjećaš, u vremenu dok je nije počeo žiri da radi, da bi se zabavili gosti, onda su, jer bi se maske umorile pa bi malo pošlo u drugu sobu, onda je bila gluha pošta. Se sjećaš ti toga? Onda su razni, svaki je nekome pisao. I znate što, to je vrijeme kada još nije televizije bilo, kad nije bilo društvenih mreža, svega ovoga što ljude danas zaokupira da se bave temama koje su globalne i strategije političke, tada su teme bile preljube. Jer ste živjeli u okviru malog grada i uvijek je bilo simpatija koje nisu bile dozvoljene i tačno se znalo ko je kome što, razumijete. Mi bi to zvali mantenjuta. Znao se ko ima kakvu mantenjutu ili kokolu. Prema tome, u toj drugoj pošti je to sve izlazilo, znate? I onda je tu bilo i bruke, normalno, bilo je tu i problema ženama i muževima kad bi se završilo. Dakle, kad bi žiri završio, onda je bio slobodan ples do ujutro. A što je vrlo interesantno i što ide u prilog tome što sam rekla da je to bila salonska zabava, kotorska baš, jer muzički bend je bio od kotorskih muzičara. To su uvijek bili isti bend koji je svirao onda sve švagere toga vremena. Počeo od Rozamunde, od Ingi Švacera, pa Čača, poslije rok, sve kako je što dolazilo. Tako da je imali smo izvanrednu muziku koja je pratila taj maskebal. E sad, maskebal je uvijek se dešavao prije karnevala. A karneval i maskebal su dva lica karnevalskih svečanosti. Jedno bez drugoga ne može biti. Ne može biti karneval bez prethodnog maskembala i ne može biti maskembal bez karnevala. Tako da, kada je 79. godine gradska kafana stradala i bila porušena, onda se izgradio hotel Fjorn, pa poslije toga on je stradao u zemljotresu, bio je sam deformisan, statički srušenje, pa je građen na tom mjestu URC. Sve su to bili prostori gdje se poslije dešavali maskembali, ali oni su već gubili na onoj nekom štimugu koje je imala gradska kafana, tako da se svi rado sjećamo tog nekog vremena, no onaj koji je bio učestnik i koji spričesta. Međutim, nažalost, sada smo slušili. Oba dva hotela nemamo ni Slaviju, nemamo ni Fjord, i sad naši maskembali nemaju jedno kopansko mjesto gdje se održavaju, nego moraju da gostuju ili u Budvi ili na drugim mjestima da se održi kotorski maskembal. Tako da nadam se da će izgradnju nekih hotela da se to popravi, ali sad je situacija takva.
3: Ljetnje priče.

0: O istoriji, značaju i razvoju Kotorskog karnevala govorila je Stanka Janković-Piljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske, čiji su naučni i stručni radovi dali značajan doprinos proučavanju nematerijalne kulturne baštine i karnevalske tradicije.
1: Za početak ću se uhvatiti za jednu rečenicu koju gospođa Vlasta rekla, to je da karneval, kaže, i maskenbal su zapravo neodvojive stvari. Jesu. Međutim, ovo što mi danas kažemo za maskenbale, za tu tradiciju organizovanja maskenbalova, ta tradicija je zapravo tek negdje u 17. vijeka krenula da se održava, kada su te ulične spektrove, tako da kažemo, krenule da se pomjeraju sa trgova i ulica ka salonima Prnića. Ajde prije toga da kažemo da zapravo karnevali, maskirne svetkovine karnevalskog tipa su zapravo zajedničke svim evropskim narodima. Kad pratite i kod Germa, kod Njemaca, kod Skandinavaca, kod Slovena, kod neslovenskih naroda, svi oni su zabilježili postojanje maskirnih ophoda koji su u vrijeme zimskog solsticija zabilježeni, znači, u svim pomenutim narodima i kulturama. Šta se tu dešavalo? Tu su zapravo su u to tadašnje staro vrijeme, da kažemo, zabilježene su maskirne povorke koje su zapravo predstavljale životinske maske. Obrnute životinske kože, rogove, pa kad pratimo recimo grčke Dionisije, kad pratimo rimske Saturnalije, prosto sve ono što mi smo kasnije nazivali za karneval vezuju se za te svetkovine. Tako znamo da su u starom Rimu, jer kaže, postojale su prvo se prenosila žrtva, pa i onda postojao kraj karnevala, pa su postojale velike gozbe, išle su maske ulicama, pa su, kaže, u to vrijeme kada su se brisale sve granice, pa su robovi postojali gospodari su postojali robovi, i to su prosto, te maskirne povorke su naše postojale stoljećima. Ono što je važno zamijeniti, što je zajedničko, to što su one zapravo obilježavale kraj jedne agrarne poljoprivredne godine i početak nove. U to vrijeme kada su ljudi živjeli od rada, od poda, to je bilo itekako važno. Kad se izmjestimo u tu magijsku svijet, tako kažemo, onda smo znali da je u to vrijeme plodnost zemlje, plodnost čovjeka, plodnost kosmosa posmatrana je kao jedna. Dionizijske orgije, jedna sveopšta, da kažemo, bahanalije koje su održavane. Mi danas kad pogledate zastavu karnevala, zastava karnevala zapravo predstavlja šta? Predstavlja maske, predstavlja kovasicu i pirun i ožičešta i novo što bismo rekli, i predstavlja, znači, zašto je važan taj moment hrane, moment tjera? Upravo zbog ovoga smo rekli na početku, što su ti agrarni kultovi koji su bili vezani za proizvod, za zemlju, za hranu, za iskrenu, za tjelesnost, za tijelo koje se rađa, koje se preporađa, kao što se preporađa i zemlja, uvijek su sačuvani do danas. Jer ono što vidimo stan u karnevalima, to je, uvijek da vidimo, jer to su gora tijela, to su stomaci koji su veliki, tu je hrana, tu je papalada ravnaka, tu su gore, tu su pretjerivanje. To su sve zapravo, najprostije rečeno, ostaci tih agrarnih kultova koji su bili vezani za prodnost, za oživljavanje, za obnavljanje prirode, za obnavljanje čovjeka, za tijelo, za sve što je na tijelo, što je tijelesno. Naravno, vremenom se to mijenjalo. Karnevalski običaji su bili toliko već uvršteni u narod, toliko je bilo teško iskorijeniti da je u vrijeme hrišćanstva je itekako postala tendencija da se oni nekako iskorijene, da se hristijanizuju. Sačuvani su podaci da su crkveni oci iz vremena patristike bili zgražavani na onim što se radi u vrijeme karnevala, na tim bakanalijama, na tim raskarašnim ponašanjima, pravila truskih sabora već u 7. vijeku su najstrašnije osuđivali maskiranje, recimo, u životinske kože, pa maskiranje muškaraca u žene. Međutim, to je ta tradicija bila toliko jaka i toliko je bila ukorijenjena da prosto crkva sa oštrim zabranama nije uspjela da ih iskorijeni, tako da su na kraju oni hristijanizovani, pomjerili su u vrijeme pred Uskršnji post i postali dio praznika. Ono što je zanimljivo da su zapravo sve te godine održavane na ulicama gradova, tek kasnije, negdje od 17. vijeka, oni se povlače po salonima Prnića, već tamo negdje, već do 18. vijeka, karnevalske svetkovine postaju dio državnih praznika. Zabilježeno da su u Italiji, recimo, kada su posjećivali određene gradove veliki državnici, kada se nešto slavilo, uvijek je bilo slavljeno kroz karnevalske svečanosti, kroz maskirne povorke. kada je od 18 vijeka će oni ponovo izaći na ulice i od tada počinje zapravo ono što mi danas posmatramo pod karnevalom, a to su veliki ulični ophodi maski, to su maske balovi po plemičkim salonima, po zatvorenim prostorima i ono što mi danas vezujemo za karneval.
0: Kada je riječ o Kotoru, najstariji spomen karnevala, kako je precizirala, vezan je za 1508. godinu. U Kotorskom arhivu postoji mnoštvo dokumenata koji pominju karneval, ali ga pominju kao period kada se nešto dogovara, kada se dogovaraju neke obaveze koje se onda vezuju, kako je rekla, za Božić, Uskrs, karneval i Lindan. Dakle, dodaje Janković Pivljanin, već u 16. vijeku karneval je bio vrlo jasna i važna odrednica u životu grada, što znači da je ta tradicija uveliko bila kod nas prihvaćena.
1: Karneval ima dvije svoje strane. Sa jedne strane to je zabava, to su maske, to je vrijeme kada je čovjeku potreban jedan psihološki odušak, vlasti su još od srednjeg vijeka i takako bile svjesne toga da je nemoguće narod stalno držati nekakvim obavezama, nekakvim pravilima, da je morao da postoji taj period u godini kada su bile dozvoljene, ako tako možemo da kažemo, taj ozakonjeni nered, kada su bile dozvoljene slobodnija ponašanja, kada nije bilo kazni, kada je narod imao tu nekakvu vrstu ventila, a sa druge strane, već negdje do 18. vijeka, ono što je Duško na početku najavio, karneval počne da ima itekako tu vrlo jasnu društveno-kritičku funkciju. Itekako je on bio u nekakvoj funkciji društvene kritike, u funkciji toga da se čuje ono što javno ne možete da kažete, pa polisite kroz nekakve humorističke dosjetke, kroz zahvaljujući maski i slično.
0: Ne zna se, kako je kazala, kako je karneval u Kotoru izgledao u 15., 16. i 17. vijeku, ali znamo da je to vrijeme karnevala, vrijeme poklada, zapravo vrijeme u kojem su bili najviše koncentrisani kulturni i umjetnički događaji u gradu. Postoje, dodaje Janković Pivljanin, brojni zapisi već iz 18. pogotovo 19. vijeka, da su u Kotoru u vrijeme karnevala, u vrijeme poklada, gostovale brojne italijanske družine. Jovo Kadija, kotorski pisar i povjerenik za pozorište, zabilježio je da su 1856. godine u Kotoru gostovale brojne italijanske družine.
1: Arhiv čuva i zapise, da ono što je zanimljivo, da su te karnevalske družine tada u 19. vijeku vodile žene, da su dolazile u to vrijeme, znači to je 1856. godina prilike, da je bila organizovana jedna izložba voštanih figura, koja se kaže Kotoranima nije mnogo svidjela. Ono što je zanimljivo da su brojne te italijanske družine koje su dolazile često puta bile i odbijane, zato što su, kaže, postale kotorske družine i njihovi program, tako da kažem, koji su bili itekako posjećeni. Vrijeme karnevale, dakle, bilo vrijeme kada su organizovane i opere, i operete, i te barovi pod maskama, takozvani veljuni i što je bilo već u to vrijeme ukazivalo jedan jednu odbilnu organizovan gradski život za jedan određeni nivo i kulturnog života grada.
0: Veče su svojim nastupom obojile članice ženske klape Bisernice Boke, koje su dočarale autentičan duh Boke i doprinijele kroz pjesmu posebnoj atmosferi.

0: Program obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru organizuje turistička organizacija opštine Kotor. Toliko, poštovani slušaoci, u današnjem susretu. Moje ime je Biljana Marković, a vi uživajte u ljetu uz programske sadržaje Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
2: Izdajem jednosoban luks opremljen stan pored tržnog centra Kamelija sa parking mjestom. Kontakt telefon 067 305 640, 067 305 640. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon 067 388 942, 067 388 942. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, 068 738 344. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljete na office@step2kotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču, 032 325 677. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona: 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, 032 323 071 i 067 263 636, odnosno 067 263 610.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: i kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

Upravo je završen Bedem Fest u Nikšiću. Do 1. augusta na tvrđavi Bedem nastupili su brojni domaći i regionalni bendovi. Prve večeri slušali smo Jarbole, Iceburn, Koji Koji, Vizelj, Surreal i Zoster. Druge večeri nastupili su Off Duty, Neki to vole vruće, Playboy, Zoster, te Goran Bare i Majke. A treća večer, subota 1. avgust, protekla je u znaku nastupa Bilje Krstić i Bistrik Orkestra, Okota, Ide Pestner i Lolo Bridžide, Darka Rundeka i Haustora, te Vudu Popaja. News. U Nikšiću, tačnije na Krupačkom jezeru, slijedi još jedan muzički festival. U pitanju je Lake Fest, koji će biti održan od 7. do 9. avgusta. Podsjetimo, prvi Lake Fest održan je 2011. godine, a organizatori su ovo 15. izdanje popularne muzičke manifestacije najavili kao povratak korijenima i originalnom konceptu. U petak, 7. avgusta, slušamo grupe Ohio, Galija, Kerber, Bajaga i Tribute to Dino Dvornik. 8. avgust proći će u znaku nastupa Mučina, Nouvelle Vague, Van Gogha, Mile Kekina i Z++, dok završne večeri 9. avgusta nastupaju Psihoaktiv, Riblja čorba, Divlje jagode, Teška industrija i Daleka obala.

0: Montenegro Top 5.
1: Prvo augustovsko izdanje liste Montenegro Top 5 donosi još jedan novitet i promjenu u donjem dijelu naše tabele. Na petom mjestu nalazi se nova numera grupe Makadam Što imam ja, to imaš ti, koji je predstavila na ovogodišnjem festivalu Biser Jadrana. Na četvrtom mjestu nalazi se Rotko Stewart u padu sa trećeg sa numerom Muzičar amater. Na trećem je sada prošlonedeljni novitet, pjesma Bitan koju izvodi Mila Nikić i sa kojom je osvojila drugo mjesto na ovogodišnjem festivalu Biser Jadrana u Tivtu. Grupa Grim sa pjesmom Već tamo sam i dalje je na drugoj poziciji, baš kao i šampionka naše liste Andreja Demirović sa pjesmom Sjenka. Konstatujemo da je našu top listu napustila grupa Rudolf sa numerom Olupine koji smo prvi put čuli 12. jula.
0: Mjesto broj 5.

0: za ovu sjajnu priliku imam jedan sjajan predlog. Ja kao ljubitelj novih lica otkrila sam jednu 2019. a to je venecuelanka Nela ili Nela Rojas. A njen debut album Voj iz 2019. godine. A ja tu posebno izdvajam pjesmu Fin de Fiesta. Eto, to je to.
1: Uvijek za preporuku, jedan od za mene najlegendarnijih koncerata, Paris 2007. godina, band Toto i njihova čuvena turneja Falling in Between.
2: Moja preporuka, koncert iz 99. godine, Symphony and Metallica, obavezno treba pogledati.
3: Preporuka.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna sna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime,
4: Music Box, Box, Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate Ljetnje priče. U današnjem izdanju vodimo vas na događaj koji je u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru minule sedmice održan na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković. Riječ je o četvrtom razgovoru Svjedoci jednog vijeka, a tema večeri bila je turizam i karneval. Ja sam Biljana Marković, ostanite sa nama u narednih pola sata.

U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, minule sedmice na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković održan je četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka. Tema večeri bila je turizam i karneval. Opširnije u nastavku emisije.

0: Obraćajući se u ime turističke organizacije opštine Kotor, Mirjana Vukasović naznačila je da tema razgovora o turizmu i karnevalu, o tradiciji koja nije samo dio programa i kalendara manifestacija, već i dio duše grada, Kotoru je posebno bliska. Kotor, kako je kazala, ne bi bio Kotor bez svojih bedema, pjaca, mora i kampana, ali ni bez maske, pjesme, šale, satire, dobre čakule i onog posebnog kotorskog šuga, koji se teško objašnjava, ali se odmah prepozna.
1: Kada govorimo o jednom vijeku organizovanog turizma u Kotoru, karneval ima posebno mjesto. On je decenijama okupljao naše sugrađane, privlačio goste, punio grad bojama, muzikom i smijehom i stvarao jednu od najprepoznatljivijih slika Kotora. Turizam ovdje nikada nije bio samo dolazak gosta u grad, bio je susret sa njegovim karakterom. A taj karakter se u karnevalu vidi možda najjasnije. Ciklus Svjedoci jednog vijeka zamišljen je kao otvoren prostor za sjećanja, svjedočanstva i priče iz života Kotora. Kroz ove razgovore želimo da prikupimo i sačuvamo ono što se nalazi uvijek u zvaničnim dokumentima, lična sjećanja, fotografije, zapisi, čakule, detalji, svakodnevnice i priče o ljudima koji su obilježili grad. Zato i ovom prilikom ponovo pozivamo sve naše sugrađane koji imaju uspomene, fotografije ili zapise vezane za razvoj turizma, karneval, pomorstvo, hotelijerstvo, kulturu, stare zanate, fešte i svakodnevni život Kotora da nam se jave i budu dio ove zajedničke priče. Sve ove priče i svjedočanstva i dragoceni tragovi pamćenja na kraju će biti objedinjeni kroz izložbu posvećenu jubileju 100 godina organizovanog turizma u Kotoru kao svojevrsnu krunu ovog programa. Jer pamćenje grada ne pripada pojedincu, ono se gradi zajedno od svake uspomene, svake fotografije, svake čakule i svakog svjedočanstva koje neko želi da podijeli.
0: Kotorski karneval nije samo jedno od najstarijih i najprepoznatljivijih manifestacija našeg grada, već i važan dio njegovog kulturnog identiteta i turističke prepoznatljivosti. Kroz vijekove okupljao je građane i goste, čuvao duh Mediterana i postao simbol grada koji tradiciju njeguje sa smijehom, muzikom i kreativnošću. Korijeni karnevalskih fešti u Kotoru su duboki i kroz razne forme opstaju vjekovima. Mijenjaju se, kako je podvukao novinar i publicista Dušan Davidović koji je vodio razgovor, generacije. Bitno je promijenjena struktura stanovništva, ali duh Kotora navječno živi sa izraženom potrebom za takvom vrstom zabave.
2: Karnevali i basketbalovi odoljeli su brojnim izazovima vremena. Mijenjali su se države, državno uređenja, sistemi na ovim prostorima. Pamtimo i vremena kada održavanje ovakvih fešti nisu bili baš poželjni, ali Kotorani su očigledno imali smisla za strpljenje, odoljeli su svim izazovima. A recimo, prošle godine bilo je dosta komentara zbog sličnosti jednog visoko rangiranog političara sa likom karnevala. Bilo je takvih otvorenih, ali i zakulisnih primjedbi i ranije, kada su se na tapetu kroz lik karnevala nalazili lokalni zvaničnici ili čelnici Crne Gore, ranije Jugoslavije, a pamtimo prije 50 i više godina ni neki svjetski lideri nisu ostali pošteđeni od kotorskog karnevala. A recimo 1939. godine lutka karnevala bio je tada aktualni predsjednik kraljevske vlade Jugoslavije Milan Stojadinović i nije bilo nikakvih reakcija. Svakako i tekst suđenja karnevala uvijek je bio aktualan sa dešavanjima u gradu, u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori ili nekada Jugoslaviji. Koliko je bilo zemlje od poruka karnevala i humorističkog lista Karapana, posjećanje i na to da su autori prije objavljivanja tekstove morali nositi kod državnog tužioca. To pamtimo iz jednopartijskog sistema, ne znamo ili baš nismo provjeravali da li je sada situacija nešto bolja, ali istina je da poslije Drugog svjetskog rata prvi karneval i prva karapana izašla je tek 1960. godine. Znači, bio je dugi period priprema, a jedan kuriozitet ovako kotorski, malo prije sam razmijenio misli na tu temu sa vlastom, pošto objasnit ću i zašto. Dakle, zasluga jedne političke ličnosti Kotora toga vremena, i to žene, koja je jako porijeklom iz jednog sela u zaleđu Boke, dakle nije s mora, nije s obale, razumjela je duh Kotora i Kotorana i čini se baš ovdje, u klubu javnih i prosvjetnih radnika, u ovoj prostoriji je postojala tih 50-ih godina i kasnije klub prosvjetnih i javnih radnika, gdje su se okupljali bez obaveza, slobodno u večernjim satima naši sugrađani i da kažem u tom kotorskom Hyde Parku razmjenjivali slobodno svoje misli i ideje. I poslije tih, kako sam nazvao, malih noćnih razgovora, ta drugarica tada ubijedila je svoje partijske drugove da Maskenbar karneval nisu ekskluzivnost bivšeg poraženog režima, nego da to možda bude aktualna zabava i u to novo vrijeme. I tako je počela ta nova etapa karnevala i maskenbala u Kotoru, koja, eto, kao što znate, još traje i narednih dana očekujemo vrhunac te fešte. Ali, kao kuriozitet vremena, uz ovo što sam pomenuo karneval i karampanu, treba reći i ovo što upotpunjuje samo sliku vremena i sistema kroz koje smo prošli.
0: Kako je Davidović između ostalog naveo, od 1946. do 2000. godine nije bilo procesija kroz grad za Tripundan, a tek 1990. godine kolo Svetog Tripuna opet se igralo pred katedralom. Prije toga igralo se na rivi, na Trgu od oružja, čak 1975. i prilikom otvaranja jednog sportskog igrališta ispred osnovne škole Njegoš.
2: Eto, takva su bila vremena. A u paketu s ovom temom koju eto sad opisujem je i da je Srpsko bijelačko društvo Jedinstvo u Kotoru u punom pravnom kapacitetu, napominjem da je osnovano 1839. godine kad je ovdje Austrija vladala, da je dakle u punom pravnom kapacitetu obnovljeno tek 1994. godine. Eto, te neke usporedbe da se ovako prisjetimo, ko može da se prisjeti, neki možda prvi put da čuju, da kakva su sve to vremena bila i da nije bilo uvijek lako organizovati ni karneval, ni karampanu i te ovako stvari koje su jačale duh i, rekao bih, slobodni kapacitet slobodnih građana, kakvi su Kotorani i Bokelji od davnina bili.

0: Svoja sjećanja i iskustva podijelila je dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić, koja je kroz decenije rada dala poseban doprinos razvoju i prepoznatljivosti karnevalskih svečanosti. Govoreći o 20. vijeku, istakla je da ima puno saznanja i sjećanja, navodeći da je Kotor mali grad sa zidinama u kojima je, kako je rekla, dugo živio.
1: Međutim, dolaskom za načelnika Stjepana Dojmija sa Korčule, on je počeo da izlazi vani, jer gospodin Dojmi je jednostavno imao želju da ima kontakt s morem i da mu Somitra Bakula može negdje gušta uz more vino. I onda je on uzidio u konobu pri samim zidinama i svi su rekli idemo kod Dojmija na vino, idemo kod Dojmija. Poslije se vidio da je to lijepa stvar, izgradila se Dojmi kafana 1864. godine, koja je dobila po njemu ime Dojmi. I sad kafana Dojmi je preuzela ulogu kotorskog pozorišta, koje je ograđeno oko 1850. godine za vrijeme francuske vladavine, koja je de facto bila prostor isto tako za karnevale, za pozorišne predstave, ali kako se izgradila ova kafana, ona je to preuzela jer je i kazalište preuređivano za vojne potrebe, ima i mnogo drugih namjena. Tako da je naša Dojmi kafana de facto živjela 100 godina u štimulu karnevala, i ne samo karnevala, nego i pozorišnih predstava, muzičkih i raznih događaja. Ono što je bitno večeras o karnevalu, ja znam da je između dva rata, prvog i drugog, je karneval bio jako, maskepali su bili, dešavali su se, niko to nije branio. I tu su ljudi jednostavno u Dojmi kafani, to je bilo jedan salonski maskenbal, jer nije mogla da primi puno gostiju, možda 150 gostiju, svi su se ljudi poznavali i onda sama ta karnevalska tradicija je gradskim ljudima bila poznata. Međutim, sve ono što je možda novo dolazili ljudi novi, oni tu nisu baš na maskenbali gledali sa nekim velikim zadovoljstvom i poštovanjem, tako da su ti karnevali bili salonskog tipa. Bili su izvanredni. Prvenstveno što su ljudi se oblačili elegantno u odjela. Ja se sjećam da moj otac je imao smoking i on je za tu priliku oblačio smoking. A mama Duhuka, njeno šantunka, i ona kad su išli, ja se gledala kako se oblači, kad ću ja da dospijem za te maskenbale. Tako da sve je to bilo familijarno. Omladina normalno, mlado se nije bivala pristupa, što svi gimnazijalci već 8 ura morali biti u kuću. A to se također produžilo i poslije rata, kad je ovo, kaže Duško, oko 60. godina, kada se maskenbali obnovili. Tako da su ti isti ljudi koji su među dva rata išli na maskenbal kad su bili mladi, nastavili su i u ovom dijelu kada je ponovo 60 godina maskenbali zaživjeli. Isto je to bilo tako vrlo elegantno, salonski, i svaki je maskenbal imao jedan svoj program. Znalo se kada dolaze maske koje su se kupile u posebnoj prostoriji, gosti su ovam ulazili, a maske su tek oko 10 sati, 9:30 izlazile da se prikažu gostima. I u međuvremenu dok su maske nisu izašle, uvijek je bio neki kulturno-muzički program. Tako da sam ja bila počastovana, i stvari svi su mi moji zavidjeli u gimnaziji, jer ja sam vrlo često baletske neke numere radila, plesala u tom, na toj, na tom maskenbalu u gradskoj kafani, i onda bi uvijek koje kako pitali sutra, svi su bili malo ljubomorni. Ali ja sam baš bila u poziciji, isto tako kad su recimo naši poznati tenori Šala Ivanović, Branko, Janjalija, Paljušička su pjevali malu Florami, ja sam bila sa njima, imamo slike sa tog divnog događanja. Tako da je to uvijek imalo jedan svoju programsku šemu i zabavnu šemu. Dakle, kad se to završi, kad se gosti posluže i možda pošle večera, onda ulaze maske. Ulaz maske je uvijek bio izdefinisan na način da su one maske koje su bile izvanredne, koje su cijeli život se oblačile u maske, one su čekale malo da prvo ova pješadija uđe, a onda su one kao konjica nastupale sa uvijek fantastičnim maskama, originalnim. i onda normalno, to su uvijek bili manje više isti ljudi, da spomenem Ivku i Mariju, vi svi znate ko je to, onda zaboravam s ime od onoga para.
2: Pićiri, Moškog.
1: Evo je, oni...
2: Ozana i Milenko.
1: Je Ozana i Milenko, a njen, to je bračni par, Milenko uvijek bio obučen u žensku, a ona u muškarca. I to su bili stvarno fantastični likovi. I sad...
2: Mlađa generacija, muž i žena, grandis, za prčanje.
1: Je, da, to je bilo kasnije malo. E, i sad, ja sjećam se jednog, možete misliti u tako maloj pravougaonoj konstoli, jedna grupa, a uvijek su to bile pojedinačne maske. Nisu to bile grupe kao što dolaze kasnije. Najviše je bila grupa do 3-4. Uvijek su bile jedne i zbog toga su to bile tako dobro obrađene salonske maske. A sjećam se jednog maskembala kada se kroz plafon spustio konom i s njih spustila se jedna djevojka kao pada s neba, tako da je u tom malom prostoru ta fantazija, imaginacija je stvarala nekakve čarobne momente da se ljudi lijepo zabavljaju. Dakle, svaki maskembal imao živi određen koji bi posmatrao maske, a maske bi imale ulogu da zabavljaju publiku, morale su biti duhovite, morale su biti u kreaciji originalne i one su jednostavno stvarale taj štimung maskembalski. I sad, posmatrajući je žiri, bi se kasnije povukao i onda bi maske prije, pred samo žiriranje, pravile dva kruga, tri, da ih još jedan put žiri pregleda i onda je donosio odluku. Do ponoća maske su bile pod maskama, znači pod krinkama, a ove od ponoća kad se proglase ko je dobio prvu nagradu, drugu, treću, onda je, su maske dizane i onda je bilo svako tih iznenađenja, ko što, kako, ko se kome udvarao, ko se nije udvarao.
2: A gimnazijalci i gimnazijalke su morali bježati jer nisu smjeli da se otkriju.
1: A onda je, isto se ja toga sjećam, možda si ti Duško sjećaš, u vremenu dok je nije počeo žiri da radi, da bi se zabavili gosti, onda su, jer bi se maske umorile pa bi malo pošli u drugu sobu, onda je bila gluha pošta. Se sjećaš ti toga? Onda su razni, svaki je nekome pisao. I znate što, to je vrijeme kada još nije televizije bilo, kad nije bilo društvenih mreža, svega ovoga što ljude danas zaokupira da se bave temama koje su globalne i strategija političke, tada su teme bile preljube. Jer se živjelo u okviru malog grada i uvijek je bilo simpatija koje nisu bile dozvoljene i tačno se znalo ko je kome što, razumijete. Mi bi to zvali mantenjuta. Znao se ko ima kakvu mantenjutu ili kokolu. Prema tome, u toj drugoj pošti je to sve izlazilo, znate? I onda je tu bilo i bruke, normalno, bilo je tu i problema ženama i muževima kad bi se završilo. Dakle, kad bi žiri je završio, onda je bio slobodan ples do ujutro. A što je vrlo interesantno i što ide u prilog tome što sam rekao da je to bila salonska zabava, kotorska marš, jer muzički bend je bio od kotorskih muzičara. To su uvijek bili isti bend koji je svirao onda sve švagere toga vremena. Počeo do Rosamunde, od English Watera, pa čača poslije rock, sve kako je što dolazilo. Tako da je imali smo izvanrednu muziku koja je pratila taj maskebal. E sad, maskebal je uvijek se dešavao prije karnevala. A karneval i maskebal su dva lica karnevalskih svečanosti. Jedno bez drugoga ne može biti. Ne može biti karneval bez prethodne maskebala i jedno može biti maskebal bez karnevala. Tako da, kada je 79. godine gradska kafana stradala i bila porušena, onda se izgradio hotel Fjorn, pa poslije toga on je stradao u zemljotresu, bio je sam reformisan, statički srušenje, pa je građen na tom mjestu URC. Sve su to bili prostori gdje se poslije dešavali maskembali, ali oni su već gubili na onoj nekom štimugu koja je imala gradska kafana, tako da se svi rado sjećamo tog nekog vremena, no onaj koji je bio učestnik i koji spriče zna. Međutim, nažalost, sada smo slušili. Oba dva hotela nemamo ni Slaviju, nemamo ni Fjord, I sad naši maskembali nemaju jedno kopansko mjesto gdje se održavaju, nego moraju na Gostuji ili u Budvi ili na drugim mjestima da se održi kotorski maskembal. Tako da nadam se da će izgradnjom nekih hotela da se to popravi, ali sad je situacija takva.
3: Ljetnje priče.

0: Znate ne čovjeka za tijelo, za sve što je na tijelo, što je tjelesno. Naravno, vremenom se to mijenjalo. Ti kanevarski običaji su bili toliko već uvršteni u narod. Toliko je bilo teško iskorijeniti da je u vrijeme hrišćanstva je itekako postala tendencija da se oni nekako iskorijene, da se hristijanizuju. Sačuvani su podaci da su crkveni oci iz vremena patristike bili zgražavani na onim što se radi u vrijeme karnevala, na tim bakanalijama, na tim raskarašnim ponašanjima. Pravila truskih sabora već u 7. vijeku su najstrašnije usluživali maskiranje, recimo, u životinske kože, pa maskiranje muškaraca u žene. Međutim, to je ta tradicija bila toliko jaka i toliko bila ukorijena da prosto crkva sa oštrim zabranama nije uspjela da ih iskorijeni, tako da su na kraju oni hristijanizovani, pomjerili su u vrijeme preduskršnog post i postali dio praznika. Ono što je zanimljivo da su zapravo sve te godine održavane na ulicama gradova, tek kasnije, negdje od 17. vijeka, oni se povlače po salonima plemića, već tamo negdje, već od 18. vijeka, karnevalske svetkovine postaju dio državnih praznika. Zabilježeno da su u Italiji, recimo, kada su posjećivali određene gradove veliki državnici, kada se nešto slavilo, uvijek je bilo slavljeno kroz karnevalske svečanosti, kroz maskirne povorke. Kada je od 18. vijeka će oni ponovo izaći na ulice i tada počinje zapravo ono što mi danas posmatramo pod karnevalom, a to su veliki ulični ophodi maski, to su maske balovi po plemičkim salonima, po zatvorenim prostorima i ono što mi danas vezujemo za karneval.
1: Kada je riječ o Kotoru, najstariji spomen karnevala, kako je precizirala, vezan je za 1508. godinu. U Kotorskom arhivu postoji mnoštvo dokumenata koji pominju karneval, ali ga pominju kao period kada se nešto dogovara, kada se dogovaraju neke obaveze koje se onda vezuju, kako je rekla, za Božić, Uskrs, karneval i Lindan. Dakle, dodaje Janković Pivljanin, već u 16. vijeku karneval je bio vrlo jasna i važna odrednica u životu grada, što znači da je ta tradicija uveliko bila kod nas prihvaćena.
0: Karneval ima dvije svoje strane. Sa jedne strane to je zabava, to su maske, to je vrijeme kada je čovjeku potreban jedan psihološki odušak, vlasti su još od srednjeg vijeka i takako bile svjesne toga da je nemoguće narod stalno držati nekakvim obavezama, nekakvim pravilima, da je morao da postoji taj period u godini kada su bile dozvoljene, ako tako možemo da kažemo, taj ozakonjeni nered, kada su bile dozvoljene slobodnija ponašanja, kada nije bilo kazni, kada je narod imao tu nekakvu vrstu ventila, a sa druge strane, već negdje u 18. vijeka, ono što je Duško na početku najavio, karneval počne da ima itekako tu vrlo jasnu društveno-kritičku funkciju. Itekako je on bio u nekakvoj funkciji društvene kritike, u funkciji toga da se čuje ono što javno ne možete da kažete, pa polisite kroz nekakve humorističke dosjetke, kroz zahvaljujući maski i slično.
1: Ne zna se, kako je kazala, kako je karneval u Kotoru izgledao u 15., 16. i 17. vijeku, ali znamo da je to vrijeme karnevala, vrijeme poklada, zapravo vrijeme u kojem su bili najviše koncentrisani kulturni i umjetnički događaji u gradu. Postoje, dodaje Janković Pivljanin, brojni zapisi već iz 18. pogotovo 19. vijeka, da su u Kotoru u vrijeme karnevala, u vrijeme poklada, gostovale brojne italijanske družine. Jovo Kadija, kotorski pisar i povjerenik za pozorište, zabilježio je da su 1856. godine u Kotoru gostovale brojne italijanske družine.
0: Arhiv čuva i zapise, da su ono što je zanimljivo, da su te karnevalske družine tada u 19. vijeku vodile žene, da su dolazile u to vrijeme, znači to je po 1856. godina prilike, da je bila organizovana jedna izložba voštanih figura, koja se kaže Kotoranima nije mnogo svidjela. Ono što je zanimljivo da su brojne te italijanske družine koje su dolazile često puta bile i odbijane, zato što su, kaže, postale kotorske družine i njihovi program, tako da kažem, koji su bili itekako posjećeni. Vrijeme karnevale, dakle, bilo vrijeme kada su organizovane i opere, i operete, i te barovi pod maskama, tzv. Veljuni.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Rubrika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Poštovani slušalci, sa talasa lokalnog javnog emitera Radio Kotor pratite magazin Grad za utorak 4. avgust. Trenutna temperatura vazduha 26 stepeni, vlažnost 65%, pritisak 1017 milibara. Meteorolozi kažu danas sunčano, temperatura do 39 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 11 sati ostaće dio korisnika u Glavatičićima, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Odlukom o držanju kućnih ljubimaca između ostalog propisano da psi prilikom izvođenja na javnu površinu moraju biti na povodcu dužine 1,5 metra. Na ovu temu detaljnije u razgovoru sa Biljanom Marković govorila načelnica opštinske službe Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća naše emisije.
1: Ono što je primjetno, to je da sve više građana ima kućne ljubimce, izvodi ih na javne površine. Da li se ova odluka poštuje i koliko ste eventualno nekih kazni ispisali po tom osnovu?
2: Po navedenom osnovu komunalna policija uglavnom djeluje preventivno, odnosno izrečemo upozorenja. Napominjem da su vlasnici pasa u obavezi da prilikom izvođenja pasa i šetnje na javnim površinama svojim ljubimcima postave korpu, da ih vode na povodcu dužine do 1,5 metra, isti moraju biti propisno vakcinisani kod nadležne veterinarske službe.
1: A čipovanje?
2: Komunalna policija ima uređaj kojim, ukoliko je pas čipovan, gdje može da utvrdi broj, u saradnji sa veterinarskom stanicom možemo doći do vlasnika kućnog ljubimca. Ono što je interesantno, da zadnjih mjeseci često dobijamo pozive od građana da više nisu u mogućnosti da drže svoje kućne ljubimce u svojim domovima. U takvim situacijama komunalna policija izlazi na lice mjesta, sačinjava službenu zabilješku i prosleđuje azilu, sa kojim imamo odličnu saradnju, koji posluje u okviru DOO komunalnog Kotor i isti zbrinjava navedene ljubimce.
1: To sam htjela da vas pitam, kakva vam je saradnja sa azilom? Evo, kažete da je izuzetna.
2: Često zajednički vršimo komunalni nadzor jer iste prijave dobijaju i oni i mi, pa vrlo često vršimo zajednički komunalni nadzor.
1: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotore.
0: Povodom svjetske sedmice dojenja, koja se obilježava do 7. augusta, podsjećamo na razgovor o jednom od najvažnijih perioda u životu svake porodice, danima nakon rođenja bebe. O postpartumu i podršci koja u tom periodu postaje ključna, za Radio Kotor govori postpartum dula, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris, Centra za svjesno roditeljstvo iz Tivta, Vesna Pavić, zabilježila Sanja Čavor.
3: Nakon porođaja sve je usmjereno na bebu, a zapravo majka je tu izuzetno važna. Što je najčešća zabluda koju ljudi imaju o ulozi postpartum dule?
4: Pa najčešća je zabluda da smo mi precijenjene, da ženi ne treba podrška ovog vida nakon porođaja. Druga je da smo mi neka vrsta dadilje ili tako neki baby servis koji se zapravo brine o bebi, a fokus je naš potpuno drugačiji, prvo na mamu. Negde je onaj strani naziv mothering the mother, znači mi smo mama mami, da bi ona mogla da bude mama svojoj bebi, i to je negde naš najveći zadatak, a ljudi se često pitaju šta je to postpartum dula, pa im se najčešće veže za dadilju.
3: Jel vas pitaju često zašto ste vi potrebni, majke sve mogu same, i ono naše uvriježeno mišljenje da ne pitamo nikoga za pomoć, da je sve to prirodno i da sve možemo same, a zapravo nije tako.
4: Da, najčešće to pitaju, pa šta ženi ta vrsta podrške, ili se i žene čak pitaju šta će takva vrsta podrške, kao imam mamu, imam svekrvu najčešće u domaćinstvu ili negde u blizini, ili doći će neko na sedmicu dana pa će da pomogne. A zapravo je uloga postpartum dula nešto mnogo više i nešto mnogo veće. Postpartum dula je neko koga upoznate pre porođaja sa mnom, znači pre dolaska bebe, u toku trudnoće, i sa kim možete da podijelite sve svoje sumnje, sva svoja pitanja, sve svoje brige, sva svoja veselja, nadanja, bez da očekujete da će vas neko osuđivati ili imati mišljenje o tome što vi trenutno osjećate. Sa porodicom je ipak malo drugačije.
3: U vezi sa čim je potrebna vaša pomoć?
4: Prvo, pričat ću iz ja pozicije, ja sam neko ko brine o mami. Znači, mama ima neku sumnju, neko pitanje, ja mogu da joj pronađem pravu osobu ili kontakt neki za nešto. Naprimjer, mama koja misli da nije okej plakati kada se porodite, a to je sasvim okej. Međutim, ako osjeća da bi možda tu trebala neku podršku malo veću, ja sam tu neki
3: psihološku.
4: Prvi, tako je, neki prvi korak koji se pravi. Zatim, često nas mešaju i sa nekom ko brine o domaćinstvu. Možemo mi to da radimo, ali opet nije naše primarno, ali možemo da skuvamo ručak, da operemo svude, operemo veš, složimo, da čuvamo mamu dok čuvamo bebu, dok mama spava, da se mama istušira. Zatim, jedna onako, možda, kako bih rekla, bezvezna stvar, ali jako važna, mi unosimo drugačiju energiju u kuću. A to je onako dosta zanemarljivo, ali kad dođe postpartum dula u kuću, to je drugačija energija. Ne kažem da je ona kao kad doktor dođe pa svi moramo da budemo po PS-u, već je ovo onako malo bubbly, vesela energija. Kažem, kako smo danas, smo preživjeli noć, šta se dešava dalje. Znači, emocionalna, informativna, psihološka i ova praktična podrška je postpartum bula sve u jednom.
3: Vama hvala.
4: Hvala i vama.

0: U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art proteklog vikenda je u kreativnom hubu kotorska publika imala priliku da uživa u programu posvećenom jednom od osnivača festivala, Don Branku Zbutegi. Program je objedinio projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Don Branka Zbutege, te promociju knjige Don Branko Zbutega, najobuhvatnijeg izdanja posvećenog njegovom životu i stvaralaštvu. Detaljnije Nataša Janović.
1: Veče je otvoreno projekcijom filma Krava u režiji prema scenariju Pava Marinkovića, ostvarenog u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Na kotorskoj projekciji prisustvovala je crnogorska producentkinja Sara Stijović, koja je zajedno sa rediteljem Pavom Marinkovićem i glumicom Dubravkom Drakić učestvovala u razgovoru sa publikom o procesu nastanka filma, izazovima adaptacije i značaju međunarodne koprodukcije za realizaciju ovakvih umjetničkih projekata. Govoreći o inspiraciji za film, reditelj Pavo Marinković istakao je da ga priča Don Branka Zbutege osvojila svojom moralnom snagom i jednostavnošću, te objašnjavajući režijski postupak akcentovao da je najveći izazov bio pronaći filmski izraz za unutrašnje stanje savjesti.
2: Prvo je bilo kako ispričati priču gdje ljudi uglavnom šute, kako postići tu metaforu savjesti. Dakle, vi ste svi gledali film i pretpostavljam da nitko, ja bi bio sretan da nitko nije primijetio koliko često sam koristio zrcala. Ali u filmu ima jedno 30 kadrova zrcala koje smo moj snimatelj i ja zapravo probali staviti u kadar i konstruirati kadar prema tom zrcalu kao nekakvom stanju svijesti, dakle pogleda u samog sebe.
1: Drugi dio večeri bio je posvećen promociji knjige Don Branko Zbutega, a o knjizi su govorili Antun Zbutega, predsjednik fondacije Don Branko Zbutega i Ratimir Martin Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, dok je razgovor moderirala Sara Lakičević. Ratimir Martinović je podsjetio na značaj Don Branka Zbutege u nastanku i razvoju festivala, naglašavajući da je upravo njegov pogled na kulturu oblikovao identitet Kotor Arta.
3: Tih 5 godina zajedničkog rada stvarno bile su na neki način dovoljne da trasiramo ono što stoji u srži festivala od samog starta, a to je definicija festivala kao mjesta prijateljskih susreta sa jedne strane i nezavisne inicijative u kulturi. Današnji Kotor Art čuva uspomenu na Don Branka kako umije i zna. I nastavit će da je čuva kroz buduće debatne i umjetničke programe pod nazivom Don Brankovi dani.
1: O motivima objavljivanja knjige govori Antun Zbutega, ističući da je osnovni razlog bio uvjerenje da su misao i djelo Don Branka Zbutege jednako relevantni i danas.
4: Motiv je bio što smo uvjereni da ono što je Branko napisao prije 25, 30 ili 40 godina, kao i ono što je propovijedao, svjedočio i radio, da je vrijedno još uvijek i danas aktuelno.

0: ovom svijetu.
1: Organizatori su istakli da kroz film Književnost i razgovor Kotor Art potvrđuje opredijeljenost da njeguje i prenosi vrijednosti humanizma, dijaloga i umjetnosti koje je Don Branko Zbutega svojim životom i djelovanjem trajno afirmisao, ostavljajući nasljeđe koje i dvije decenije nakon njegove smrti nastavlja da inspiriše.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Bratovština Bokinjske mornarice 809 Zagreb, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, večeras u 20 sati u Palati Grgurina organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblje nastavili su trenažni proces kako bi što spremnije dočekali početak takmičenja u drugoj ligi polovinom mjeseca. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Od juče je voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopštio je za naš program direktor vodovoda Đuro Marković. Snabdijevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda i izvorišta Orahovaca, a potrošnja je enormna, naglasio je Marković.
2: Kao što se i vidi, od juče voda na području cijele opštine je za piće, znači od veriga do veriga, Grbalj, Risan, cijelom dijelu, znači trenutno se vrši snabdijevanje iz regionalnog vodovoda, uzimaju se količine od 175 litara sekundnih i sa izvorišta Orahovac. Izvorište Orahovac je posljednja dva dana ispravno za piće, odnosno njegove vrijednosti hlorida se nalaze u onim zadovoljavajućim granicama. Trenutno se ekipe nalaze na terenu, imamo jedan kvar u Risnu. Danas je sklonjen kvar na glavnoj cijevi na Svetom Stasiju. Jednostavno, potrošnja je, kao što svi vidimo, porast broja gostiju, je enormna potrošnja. Također je ovaj sad dolazak slatke vode, da kažem, uticao na punjenje bazena, rezervara, zalivanje, i tu imamo baš velike vrijednosti što se tiče potrošnje. Trenutno je situacija na zadovoljavajućem nivou, sitnije kvarove i po terenu, ali mislim da to možemo, to nam je već lakši dio, da kažem, posla u odnosu na ono što nismo mogli uticati, ali eto, sad je trenutno situacija takva i nadam se da ćemo izdržati ovo ljeto.
0: U Domu zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila je danas za Radio Kotor direktorka ove zdravstvene ustanove, doktorka Ana Bakić, povodom Svjetske nedjelje dojenja koja se obilježava od 7. do avgusta. Ona je istakla da je cilj obilježavanja ove sedmice od 1. do 7. avgusta da se skrene pažnja za značaj dojenja, ali i na važnost stručne podrške majkama od prvih dana nakon porođaja. Dojenje je mnogo više od načina ishrane. Ono je ulaganje u zdravlje i budućnost djeteta. Ovo je prilika da podsjetimo koliko su podrška i edukacija važni za uspješno dojenje, kazala je Bakić. Budućim majkama se kroz radionice za trudnice i savjetovališta za reproduktivno zdravlje pružaju informacije, sigurnost i podrška kako bi što spremnije ušle u period majčinstva. Cilj nam je da svaka majka dobije stručnu pomoć i ohrabrenje kako bi dojenje trajalo što duže, a dobro bi djeteta i majke, kazala je Bakić. Kako je pojasnila, kontinuirana podrška obezbjeđena je i kroz rad patronažne službe, pa naša patronažna sestra Olga Krivokapić obilazi porodilje u njihovim domovima, pružajući stručne savjete i pomoć u uspostavljanju i održavanju dojenja. Bakić poručuje da je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče. Povodom Svjetske sedmice dojenja, koja se, kako smo kazali, obilježava do 7. avgusta, podsjećamo na razgovor o jednom od najvažnijih perioda u životu svake porodice, danima nakon rođenja bebe. O postpartumu i podršci koja u tom periodu postaje ključna, za Radio Kotor govori postpartum dula, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris centara za svjesno roditeljstvo i stivta Vesna Pavić, zabilježila Sanja Čavor.
3: Nakon porođaja sve je usmjereno na bebu, a zapravo majka je tu izuzetno važna. Što je najčešća zabluda koju ljudi imaju o ulozi postpartum dule?
1: Pa najčešće je zabluda da smo mi precenjene, da ženi ne treba podrška ovog vida nakon porođaja. Druga je da smo mi neka vrsta dadilje ili tako neki baby servis koji se zapravo brine o bebi, a fokus je naš potpuno drugačiji, prvo na mamu. Negde je onaj strani naziv mothering the mother, znači mi smo mama mami, da bi ona mogla da bude mama svojoj bebi, i to je negde naš najveći zadatak, a ljudi se često pitaju šta je to postpartum dula, pa im se najčešće veže za dadilju.
3: Jel vas pitaju često zašto ste vi potrebni, majke sve mogu same, i ono naše uvriježeno mišljenje da ne pitamo nikoga za pomoć, da je sve to prirodno i da sve možemo same, a zapravo nije tako.
1: Da, najčešće to pitaju, pa šta ženi ta vrsta podrške, ili se i žene čak pitaju šta će takva vrsta podrške, kao imam mamu, imam svekrvu najčešće u domaćinstvu ili negde u blizini, ili doći će neko na sedmicu dana pa će da pomogne. A zapravo je uloga postpartum dula nešto mnogo više i nešto mnogo veće. Postpartum dula je neko koga upoznate pre porođaja sa mnom, znači pre dolaska bebe, u toku trudnoće, i sa kim možete da podelite sve svoje sumnje, sva svoja pitanja, sve svoje brige, sva svoja veselja, nadanja, bez da očekujete da će vas neko osuđivati ili imati mišljenje o tome što vi trenutno osjećate. Sa porodicom je ipak malo drugačije.
3: U vezi sa čim je potrebna vaša pomoć?
1: Prvo, pričat ću iz ja pozicije, ja sam neko ko brine o mami. Znači, mama ima neku sumnju, neko pitanje, ja mogu da joj pronađem pravu osobu ili kontakt neki za nešto. Naprimjer, mama koja misli da nije okej plakati kada se porodite, a to je sasvim okej. Međutim, ako osjeća da bi možda tu trebala neku podršku malo veću, ja sam tu neki
3: psihološku.
1: Prvi, tako je, neki prvi korak koji se pravi. Zatim, često nas mešaju i sa nekom ko brine o domaćinstvu. Možemo mi to da radimo, ali opet nije naše primarno, ali možemo da skuvamo ručak, da operemo svude, operemo veš, složimo, da čuvamo mamu dok čuvamo bebu, dok mama spava, da se mama istušira. Zatim, jedna onako, možda, kako bih rekla, bezvezna stvar, ali jako važna, mi unosimo drugačiju energiju u kuću. A to je onako dosta zanemarljivo, ali kad dođe postpartum dula u kuću, to je drugačija energija. Ne kažem da je ona kao kad doktor dođe pa svi moramo da budemo po PS-u, već je ovo onako malo bubbly, vesela energija. Kažem, kako smo danas, smo preživjeli noć, šta se dešava dalje. Znači, emocionalna, informativna, psihološka i ova praktična podrška je postpartum dula sve u jednom.
3: Vama hvala.
1: Hvala i vama.
0: Slušali ste postpartum dulu, savjetnicu za dojenje i predsjednicu nevladine organizacije Nutris centra za svjesno roditeljstvo iz Tivta, Vesnu Pavić. Odlukom o držanju kućnih ljubimaca je između ostalog propisano da psi prilikom izvođenja na javnu površinu moraju biti na povodcu dužine 1,5 metara. Na ovu temu detaljnije je u razgovoru sa Biljanom Marković govorila načelnica ove opštinske službe Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća magazina Grad.
4: Ono što je primjetno, to je da sve više građana ima kućne ljubimce, izvodi ih na javne površine. Da li se ova odluka poštuje i koliko ste eventualno nekih kazni ispisali po tom osnovu?
5: Po navedenom osnovu komunalna policija uglavnom djeluje preventivno, odnosno izrečemo upozorenja. Napominjem da su vlasnici pasa u obavezi da prilikom izvođenja pasa i šetnje na javnim površinama svojim ljubimcima postave korpu, da ih vode na povodcu dužine do 1,5 metar, isti moraju biti propisno vakcinisani kod nadležne veterinarske službe.
4: A čipovanje?
5: Komunalna policija ima uređaj kojim, ukoliko je pas čipovan, gdje može da utvrdi broj, u saradnji sa veterinarskom stanicom možemo doći do vlasnika kućnog ljubimca. Ono što je interesantno, da zadnjih mjeseci često dobijamo pozive od građana da više nisu u mogućnosti da drže svoje kućne ljubimce u svojim domovima. U takvim situacijama komunalna policija izlazi na lice mjesta, sačinjava službenu zabilješku i prosleđuje azilu sa kojim imamo odličnu saradnju, koji posluje u okviru DOO Komunalno Kotor i isti zbrinjava navedene ljubimce.
4: To sam htjela da vas pitam, kako vam je saradnja sa azilom? Evo, kažete da je izuzetna.
5: Često zajednički vršimo komunalni nadzor jer iste prijave dobijaju i oni i mi, pa vrlo često vršimo zajednički komunalni nadzor.
4: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotore.
0: Kotorska hronika. Pomorski muzej Crna Gora u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u pečanju autora Željka Brguljana u palati Grgurina. Prisutnima će se osim autora obratiti direktorka muzeja magistrica Maja Uskoković, doktorka nauka Katarina Horvat-Levaj, doktor nauka Andrej Žmegač, magistrica istorije umjetnosti Maja Marović i doktorka nauka Darka Bilić. Na ribarskoj večeri u Kostajnici, koja je održana minulog vikenda, goste je zabavljala klapa Stari kapetan, koja proslavlja više od 50 godina postojanja. Nakon koncerta sa članom klape Duškom Šarovićem razgovarala je Mihajla Moškov.
6: Više od pola vijeka postojanja klape Stari kapetan. Mnogi od Boki znaju za vas, a za one koji ne znaju možete li ukratko predstaviti ko ste vi?
7: Pa mi smo klapa Stari kapetan, nas ima šest. Mi smo prvo bili klapa iz Baušića, Stari kapetan po Štumbergeru iz Baušića, i onda smo tamo pjevali jedan broj godina. Međutim, ne možete ništa vi ako ostajete u malo mjesto, morate poći neće dalje u veći grad da bi se mogli raditi. A mi smo inače iz Novoga, iz Herce Novoga. Pa smo dolazili prije u Baušiće, poslije smo tako ostali u Novome i klapa je ostala u Novome.
6: I gdje najčešće nastupate?
7: Pa da ovako, najčešće po ovakvim stvarima. Imamo ovo u Boki, Baušić, lokalno, u Kotoru, idemo u Pršanju stvari, ne u Kotor. I onda, u Kotor nismo, u Risan, često u Tivat, kad je ova žućenica i te stvari, makaruli.
6: Obično ove fešte, ovako fučke svečane. Ovo je možda prilike i Kotor da vas ugosti, da ne iniciramo neki poziv.
7: Da kažem, mi se ne namećemo, mi imamo poslan, to je druga stvar. Ako se dogovorimo s Kotorom, može i to. Sa turističkom organizacijom, ako nas pitaju, nema problema.
6: Vidjeli smo večeras da vam je širok repertoar, čak ste i mnogo pjesama po narudžbi pjevali. Ima li nešto što posebno preferirate da pjevate?
7: Posebno su klapske pjesme. Klapske svi pjevamo. A imamo uz to još latino muziku koju nismo pjevali, i engleske stvari, i norveške, ako ćete, jer ja i ovaj kolega s Kosovom, mi radimo u banji, u Igalo. I za Norvežani smo pjevali i na norveškom, i imamo za Holanđane nešto, i tako imamo engleski, masa engleski stvari, tako da pjevamo sve.
6: Prilagođavate se svakoj publici?
7: Svakoj publici, da. Pa vidite kako ljudi vole sve. Ako kad vidite ljude, rekli bi vole samo narodne, vole sa ne, oni vole i zabavne, i klapske vole, u pravom momentu sve vole.
6: Svaka muzika ima svoju satnicu.
7: Pa jeste, muzika je taka, evo, do jedan sat, ostali ljudi. Do jedan sat, od 9 sati.
6: Osim repertoara koji ste pripremili, mnogo želja ste ispunili.
7: Ovakve stvari vi u Kotor nemate, ovako da vam kažem, nemate ovakve stvari, jel? Pa prema tome, eto vam, Kotorana, pa nek zovu.
6: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
7: Hvala, idem, živim.
6: Hvala.
0: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblja nastavili su trenažni proces kako bi što spremniji dočekali početak takmičenja u drugoj ligi 15. augusta. Tim je znatno izmijenjen u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Dragan Sklandar.
8: Fudbaleri Grblja odradili su 10-dnevne pripreme na Zlatiboru i tamo odigrali nekoliko kontrolnih utakmica. Utiske sa Srpske planine sumirao je trener Željko Tomašević.
9: Pa otišli smo 20. jula na pripremama na Zlatibor, gdje smo boravili 10 dana, odigrali 3 prijateljske utakmice. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa odrađenim pripremama, iako sam uvijek toga mišljenja da uvijek se može bolje i više. Za to zašto smo pošli, uradili smo, iako smo imali malo situacija gdje kiša ometala neki rad, pa nismo koristili terene u svim mogućim terminima kako smo i planirali, međutim to nas nije omelo da odradimo neke stvari. Odigrali smo utakmicu prijateljsku sa Zlatiborom, odigrali smo utakmicu sa Emiratima i sa OFKA Titogradom. Te tri utakmice su nam dale uvid na fizičku pripremljenost igrača i na igrača koji mogu da konkurišu za tim. Srećen sam što u ekipi ima pa 70% igrača između 16 i 22 godine, što je svakako veliki plus za nas. Vratili smo se sa priprema, dali smo slobodne dane i juče smo počeli ponovo na stadionu Grblja da treniramo. U planu nam je da odradimo još 3 dana po 2 puta trening i utakmicu sa Leotarom iz Trebinje koju ćemo igrati 9. u Igalu. I nadamo se svi najbolje.
8: Pitali smo Tomaševića i kako protiče prelazni rok.
9: Pa ono što smo planirali, to smo i doveli. Bilo je mnogo teško jer 90% igrača sa kojim smo razgovarali, što je sasvim i normalno i logično da su čekali transfere u prvu ligu. Međutim, ovo što smo doveli, zadovoljni smo i očekujem da možemo da diktiramo ritam u svim utakmicama. Sad zavisi sve od mnogo faktora kako će se odvijati prvenstvo, ali ono što znam jeste da ćemo sigurno biti konkurentni u borbi za neka od prva 3 mjesta.
8: Grbalj na startu prvenstva u drugoj crnogorskoj ligi 15. avgusta dočekuje Zetu.
0: Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 16 godina očekivano je pobjedom otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U prvom meču takmičenja naši momci savladali su selekciju Zimbabvea rezultatom 34-2. Trener Aleksa Brkić.
10: Očekivana pobjeda protiv ekipe Zimbabvea, otvorili smo turnir pobjedom što smo negdje, kažem, i očekivali. Pristup je bio od samog početka odličan, tako da smo se vrlo rano odvojili i napravili razliku i kasnije smo samo održavali tu prednost. Svi igrači su se upisali, da kažem, turnir je počeo pobjedom. Ono što nas sutra očekuje jeste taj glavni dio, te 3 utakmice za redom koje su vrlo, vrlo jake. Počinjemo sa najjačim protivnikom, Italijom, kao što sam rekao, izuzetno teška utakmica. I sada Italija, Rusija i Njemačka, moramo sve utakmice pobijediti kako bi bili što sigurniji za prolazak u Osijek. Malo ćemo se odmoriti, vidit ćemo neke stvari danas koje nisu želili da popravimo. Analizirat ćemo ekipu Italije da vidimo koje su njihove najudarne igle, da kažem. Ali ono što je najbitnije, se fokusiramo na sebe, da te greške koje smo imali u prethodnom periodu otklonimo i da pristup utakmici bude kao što je do sada maksimalan i nadamo se bolje rezultate.
0: Danas Crna Gora ima jedan od najvažnijih mečeva u prvoj fazi takmičenja protiv selekcije Italije. Utakmica je počela u 16 sati. Vaterpolisti Jadrana juče su počeli pripreme za takmičarsku sezonu u kojoj ih očekuju brojne obaveze. O planovima i sastavu ekipe govorio je trener Vladimir Gojković.
11: Pa dobro, ja danas, kao što znate, počeli smo sa pripremama za novu sezonu. Formirali smo ekipu, vidjeli ste kroz medije prethodnom periodu koji su sve igrači došli. Imali smo i dosta odlazaka ove godine, ali eto, prije svega smo srećni da smo neke domaće igrače opet vratili, tako da imamo opet veliku bazu domaćih igrača koji su ponikli Jadranu i generalno mislim da imamo ekipu dobru na nivou prošle godine, ćemo moći da držimo nivo i da probamo u Ligi šampiona, prije svega u Europi da radimo dobre. Dobre stvari, možda i da napravimo neki, nadamo se, iskorak, ali sačekat ćemo sa žijeb 9. augusta, pa ćemo i tu znati više. Što se tiče ostalog, ovaj, ekipa će biti tek kompleta u drugoj sedmici septembra, jer jedan dio igrača s reprezentacijom na Crne Gore, neki su s reprezentacijom Srbije, a jedan dio igrača je trenutno sa mladom reprezentacijom, tako da oni završavaju Evropsko prvenstvo u Bugarskoj 15. augusta, pa će i oni imati neku pauzu. Pa kako ko završa obaveze će se priključivati ekipi. Oni koji su tu već krenuli su sa radom i probat ćemo što bolje ih pripremimo, jer bit će zahtjevan taj kalendar, pogotovo taj prvi dio do decembra, gdje će biti veliki broj utakmica regionalne lige, koja je, eto, opet dogovorena da se igra sa Vaterpolo savezom Srbije, kao što je bilo prošle godine, tako da će biti više ekipa i paralelno će se igrati utakmice u Europi. Tako da moramo u suštini što veći broj igrača optimalno spremimo i da uđemo na pravi način u sezonu. Ciljevi su da probamo da odbranimo duplu krunu, prije svega ovaj cilj je glavni prvenstvo Crne Gore, jer znamo da to donosi direktan plasman u Ligu šampiona, pa idemo korak po korak.
0: Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima u našem gradu iznosila je 34 stepena, relativna vlažnost vazduha 32%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Od juče voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, snabdijevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda i izvorišta Orahovac. U javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila je direktorka ove zdravstvene ustanove, dr. Ana Bakić, povodom Svjetske nedilje dojenja, koja se obilježava od 1. do 7. augusta. Pomorski muzej Crna Gora u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati u Palati Grgurina organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblja nastavili su trenažni proces kako bi što spremniji dočekali početak takmičenja u drugoj ligi polovinom mjeseca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

my cell phone ringing. Hold up.

www.radiokotor.com. Radio Kotor. FM.

0: Alarm.
1: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.